0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פינק פלויד, Wish You Were Here, 1975.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פינק פלויד, Wish You Were Here, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פינק פלויד, Wish You Were Here, 1975.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רוק פור, בחזרה לשבלול, 1996.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: יהודית רביץ ואבי בללי. בללי רביץ רביקוביץ'. 2009.

אני שנים לא עשיתי כלום, אני רק הסתכלתי בחלון, טיפות גשם נספגו לתוך הדשא, שנים על שנים,

אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת, צעקתי? מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.

בקמרון ומשר על האנשים האירופים בצ'אד ובקמרון לא רחק מהם קאט מצורעים עוברת זקניה חסרי אצבעות עם ערב אין הרוח מתעוררת אין הרוח מתעוררת

אני רוצה לבקש שאם אמות אהיה כאוניית תרופה, מים שאין להם סוף,

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עורך ברק איצקוביץ' כאן 88

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: משחק הפתיחה!
5: איזו שמחה!
4: פוסט משחק, טופס יש?
5: ועוד יש!
4: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,

0: www.yohananof.co.il. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך
1: של יוחננוף. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! אלה דוזי אימפר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: שואבים רובוטים, זה יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: משחק הפתיחה!
4: איזו שמחה!
3: פוסט משחק, טופס יש?
4: ועוד יש!
3: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: הערתי אותך משנה?
13: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
12: כן, יש משהו.
13: כן, תגידי.
12: זכית ברבע מיליון שקלים.
13: באמת? וואלה, איזה כיף.
12: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הערב, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. אתם על כאן 88.

בוקר חדש עלה, אם כך ברא אותך הטבע, זה ארז הלוי, תחילת שנות ה-80. כמה יופי, בטבע, יום חדש בחוץ והשמיים יפים וכחולים, וממש נעים לדעת שאתם ואתם כאן והצטרפתם כדי לשמוע מוזיקה ביחד. אז אנחנו יחד עד 10, אני אוהב יפת איתכם, אתם ואתן על כאן 88. הנה עוד משהו, מהטבע. מתוך האלבום הלבן של הביטלס. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם כבר בדרכים.

קוראים לו Xavier Rudd, והוא אוסטרלי. הוא שר, הוא מנגן מפוחית, וכותב את השירים בעצמו. סינגר סונגרייטר. זה Follow the Sun.

0: אנחנו נצא לעקוב בקטנה אחר מה שקורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 4 באזור המרכז עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 40 ממחלף רמלוד ועד צומת אחי שמח. 3 דקות ומוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: משחק הפתיחה!
12: איזו שמחה!
11: פוסט משחק, טופס יש?
12: ועוד יש!
11: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88. איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון. איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים. ומה זה בכלל נבדל? היום כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, היום באחת בצהריים. כאן 88.
0: כן, זה הולך להיות כיף ממש. אבל עד אחת בצהריים מוקדש לכל הישנים ביום.

R.E.M. מביאים אותנו לכאן, לשיר חדש לעומרי, פעם עומרי קרן, וקוראים לזה Get Your Love, ועומרי בדרך לאלבום חדש, והגיטרה דומיננטית, והאווירה יפה, וזה שיר על אהבה, ועל החיים היומיומיים והפשוטים הרגילים. All I go through just to get your love. עומרי חדש.

ג'ודי קולינס שרה ג'וני מיטשל. 7:26 כאן 88. שועלי הצי. עם עץ מחוספס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: משחק הפתיחה!
3: איזו שמחה!
2: פוסט משחק, טופס יש?
3: ועוד יש!
2: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. הערב, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

זאת מדיסון קנינגהם. איזה שיר יפה, Common Language. 19 לפני 8. בוקר טוב. אתם ואתן על כאן 88.

בכל מקום ממש. מוזיקה ואהבה, עד כמה שאפשר. הנה,

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: ראינו.
8: ברצינות גמורה, מה שלומך?
9: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
8: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
9: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
15: הלילה ב-10, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: כל המונדיאל חינם וכאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אריק קלפטון, בליינד פייס, שתמיד תימצא דרך להגיע הביתה. כאן 88, מסיימים שעה ראשונה, עוד שתיים יפות לפנינו. מחר יום שישי, שזה סאטרדיי, כשלוקחים את היהדות, נצרות וכו'. אז עם סווייד נסיים את שעתנו הראשונה ונזרום לעוד הרבה מוזיקה. בוקר טוב.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88. עכשיו, יואב יפת. כאן 88.

0: זאת שיא העונה של תותי העץ. עץ התות ב... מתחת לעץ התות בכפר, בדיוק. אז שלום לכם, בוקר חדש עלה. כאן 88, 3 דקות אחרי 8 בבוקר. מתי כספי העיץ את העיבוד של השיר הזה, של בלילות הקיץ החמים. העיבוד הראשוני היה איתי, וכשהוא העיץ אותו לבקשת החבר'ה, זה עבד. ובאווירת הבוקר הנעימה, נמשיך עם ניו ג'נאה והזמרת הלבנונית סלינתיק, שמציעים לקחת את הזמן, שוואי שוואי, סיגה סיגה, לנגזם לנגזם, אך. וההשפעה משימון פרנס, האגדי. אני אוהב יפת איתכם עד עשר. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים. שוואי שוואי.
1: התניה.

0: מרים את הנפש לגבעים חדשים של שמחה תאורה. זה מה שהוא עושה, סטיבי וונדר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
6: C1, כוכבית 5651.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: אלעד אוזי אמפר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. תקנון.
16: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: איך שיר פופ אוסטרי הפך להימנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? היום, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, היום ב-13:00. כאן 88.

הלילה מתחיל. כן, כן, הלילה זה מתחיל, ויהיה הרבה הו והי, והמון בתים, בארץ ובעולם. המונדיאל. בינתיים, I'm Iman ומייקל פן.

אכן, bright sunshiny day בחוץ. תודה לג'וני נש על ההבהרה. 24 אחרי 8, כאן 88, חוזרים לכאן, לנועם סדן.

0: פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: משחק הפתיחה!
8: איזו שמחה!
7: פוסט משחק, טופס יש?
8: ועוד יש!
7: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! משחק הפתיחה של המונדיאל! מקסיקו נגד דרום אפריקה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
7: משחק הפתיחה!
8: איזו שמחה!
7: פוסט משחק, טופס יש?
8: ועוד יש!
7: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! משחק הפתיחה של המונדיאל! מקסיקו נגד דרום אפריקה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: דבי הרי
1: לבלונדי.
0: שמונה ועוד 34 דקות. תתקשרו אליה, תתקשרו ללונדון. עידן, אותו עידן, The Clash. בוקר טוב.

כאן 88 נשאר ברוק הגלמי, הדרמטי, עם להקה אוסטרלית בשם Wet Kiss, איזה שם מעולה, שהוציאו אלבום נהדר ב-2025, וכיף לגלות. Chick from Nowhere.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של יוחננוף.
4: יואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: כן, זה עוד פעם בדיחה.
6: לא.
7: באמת, נו.
6: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים. מה לעשות, זכית.
7: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
14: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
16: בית הסטאר! ביגלר, עשה את זה!
14: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
17: אלי אוחנה! 1-0 לישראל!
14: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
18: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
14: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
19: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
14: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
13: הערב, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
2: הללויה! איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, הערב, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

מוזיקה. שר על גרייס קלי, השחקנית והנסיכה. קח אותנו ואין.

Brown Eyed Girl ון מוריסון מקרב אותנו לסוף שעתנו השנייה. ביחד נשאר בענייני צבעים של עיניים. עיניים! הפעם ירוקות, מיקי שווי וטנגו. ועוד שעה לפנינו. שובו בשלום.

0: השעה בחסות
1: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

תמיד בעניינים. בוקר חדש עלה. תשע וקצת. כאן 88, אריק איינשטיין, יצחק קלפטר. יושב על הגדר, טיילר בולגיים לעומת זאת, מאמין באהבה. ואיתו אנחנו ממשיכים. מוזיקה. כאן 88. נעים לדעת שאתם ואתן כאן.

0: New Radicals. You get what you give. זמן לצאת החוצה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כן, אנחנו בכביש מספר 4 שעמוס ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה. כביש 65 בצפון עמוס מצומת כפר תבור ועד צומת תמרה. ואנחנו עוד מעט חוזרים, מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: משחק הפתיחה!
13: איזו שמחה!
12: פוסט משחק, טופס יש?
13: ועוד יש!
12: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
18: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
18: יותר אנרגיה.
17: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
18: יותר אנרגיה.
17: טוב די, הגזמת.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

בלק דוג. לד זפלין, 21 דקות אחרי 9. וברוק אנד רול נשאר, וגם עם רוברט פלנט נשאר. מארח כאן את קריסי היינד, חברה טובה. קפיצה מ-71 ל-2017. Bluebirds over the mountain. בוקר טוב, מכאן 88.

גם עם גרייס סליק, הייתי יושב לכוס קפה. יש המון. אבל היא, וואו. גם הייתי שמח לשיר כמוה. You can't always get what you want.

כאן 88. אלבמה שייקס, עכשיו. מקווה שאתם ואתן בטוב, ובשמחה מוחלטת או יחסית.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה. זכית במיליון וחצי שקלים.
2: אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? היום כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, היום ב-1 בצהריים. כאן 88.

0: Hands Clean. אלניס מוריסט ואקוסטי ועדין ויפה. ומי שמביאה עוד עדינות והרבה יופי לעולם זאת נטע ברזילאי שלנו, והיא נותנת מנה מרוכזת של אוקסיטוצין, ההורמון החשוב הנעים, זה שמזוהה עם שלווה ורוגע וחיבור ותחושת ביטחון. ההורמון הזה שמשתחרר במגע אנושי, בחיבוק, בקרבה. והשיר החדש הזה, אוקסיטוצין, מדבר על קרבה עם שותף לחיים שסובל מפוסט טראומה. כזה היה בן הזוג שלה לשעבר, אחרי שירות קרבי בלבנון. והיא מפליאה לתאר את התחושה הזאת של ההתמודדות ומה שאפשר לקבל בטוב.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים

יעקב גלעד, יהודית רביץ, ואין מה להוסיף. איזה שיר יפה. אנחנו עם אחד השירים היפים לטעמי של שנות ה-60. זה ג'יימס קאר.

0: Yes. ואנחנו לקראת סיום, אז נצא להפסקה, ואחריה רוק אנד רול לפינאלי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
4: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: משחק הפתיחה!
8: איזו שמחה!
7: פוסט משחק,
8: טופס יש?
7: ועוד יש!
8: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידה.
13: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
14: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
13: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
15: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
16: הלילה ב-10, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: זה נכון, זה נכון.

איזה כיף היה. עפו שלוש שעות. היה עונג גדול לפתוח איתכם בוקר. תודה לכם ולכן על ההאזנה. ביום ובלילה. אני אוהב יפת מאחל סופה שניים. תעשו חיים, שמרו על עצמכם. נוגה קליין. נוגה קליין ממשיכה לשאת את הלפיד של המוזיקה. שיהיה יום נעים, ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

וודסטוק, גרסת קרוסבי, סטילס, נש ויאנג. אחד השירים הכי גדולים שאי פעם נכתבו על פומו, כתבה אותו כמובן ג'וני מיטשל המסכנה, שבעצם לא הספיקה להגיע לפסטיבל כי היא הייתה צריכה להיות באיזשהו רעיון טלוויזיוני, ואז היא הייתה צריכה לראות את החברים שלה, קרוסבי, סטילס, נש ויאנג, ואת כולם מופיעים בוודסטוק בזמן שהיא רואה אותם בטלוויזיה, ולא רק זה, הם גם חזרו משם, ואת הרעיון הזה שחיכתה לו, הם תפסו את המרכז של הבמה בעקבות כל אירועי וודסטוק, והיא נדחקה קצת הצידה. אז סיפור בוקר לכל מי שמרגיש שהוא צריך עידוד. גם לג'וני מיטשל זה קרה. כאן 88, בוקר טוב. אנחנו פה נחים אירועי השבוע ביחד, אני נוגה קליין. ונמשיך באותה תקופה, אבל טסים לאנגליה עם Small Faces, האדירים, והשיר איצ'יקו פארק, עכשיו ממש כמו חבריהם בצד השני של העולם, גם באנגליה, עשו אז לא מעט סמים, וזה נוכח מאוד בשיר, אז ה-BBC אוטומטית אסר אותו לשידור, ואז חברי הלהקה המציאו להם סיפור שלם על זה שהם בעצם שרים על הלכלוך שהיה נדבק להם כשהם היו ילדים בני 10 ושיחקו בפארק. מפה לשם ביטלו את האיסור הזה, אבל זה פשוט לא נכון, זאת הייתה המצאה, אבל המצאה יפה. בשיר נהדר. בוקר טוב. מלא דברים טובים.

0: הבלק איז, טייטן אפ, ממשיכים מסורת רוק אנד רול ארוכה, כאן 88. אנחנו נצא להפסקה ונחזור ישר אחריה עם עוד המון המון דברים מעולים לשמוע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
11: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון. איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים. ומה זה בכלל נבדל? היום כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, היום ב-13:00 בצהריים. כאן 88.

0: דפנה הרמוני. היא תיקח אותך. כאן 88. יש איזה קטע כזה של מבקרי מוזיקה שמתלהבים ממשהו שנה, שנתיים, ואז ממשיכים הלאה, והדבר הזה קצת נופל בין הכיסאות. זה נכון לגבי ג'סי וור, שהייתה בעצם שני האלבומים האחרונים שלה, היו כזה בתפוצה מאוד רחבה, ואנשים נורא התלהבו מההתפתחות הדיסקואית ומלאת הנשמה שהיא עשתה לעצמה. ואז ככה עכשיו יצא אלבום חדש, ופתאום הוא יצא קצת יותר בשקט, וזה אלבום מצוין, לא פחות מהקודמים שיצאו לפניו, עם המון המון כבוד למורשות מוזיקליות שהגיעו לפניה ל-70s, ל-60s גם, ופה אפילו טיפה לקטעים מה-80s, זה נקרא אוטומטיק.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right.
0: ויש עוד לא מעט שירים מצוינים באלבום הזה.
1: It's automatic.

כאן 88. הגיעו עכשיו חדשות עצובות מאוד. אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71. יוצרת אדירה שמגיע לה כל כך הרבה כבוד על הכתיבה שלה, על התרומה שלה, על התרבות הישראלית. מהשירים שכולנו מכירים ועד לחנים ועבודה מאחורי הקלעים על שירים נהדרים ולעיתי ענק של אחרים. ואנחנו נשמע עכשיו לזכרה, קודם כל, את במקום הכי נמוך בתל אביב. שמוכיח גם גמישות אדירה כמוזיקאית. שכתבה גם שירים נאיביים מאוד ומלאים בתום ובאופטימיות. וגם דברים קשוחים ואפלים ויפים תמיד. אסתר שמיר, יהי זכרה.

0: במקום הכי נמוך בתל אביב, אסתר שמיר, שהלכה לעולמה. קיבלנו את החדשות האלה ממש ממש עכשיו. זה בעצם האלבום הגדול של אסתר שמיר, אלבום הפריצה שלה, שבו היא גם פתאום שינתה קצת את הגוון הקולי, התחילה לשיר בצורה קצת יותר קשוחה. אנחנו נמשיך את השעה הזו עם שירים וקטעים של אסתר שמיר, כאלה שהיא קשורה להם, כאלה שלא ידענו שהיא כתבה ושהיא מעורבת בהם. אז זה מה שמצפה לנו פה בחצי השעה הקרובה. נצא להפסקה ונמשיך אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: על C1 כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: אלה דוזיין פר, את הופכת.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
11: וללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
13: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: משחק הפתיחה!
15: איזו שמחה!
14: פוסט משחק, טופס יש?
15: ועוד יש!
14: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: 88.
21: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
0: אכן, כאן 88. ממשיכים עם הקול של אסתר שמיר הנהדרת, שאנחנו נפרדים ממנה בצער גדול היום. אסתר שמיר ירושלמית, היא החלה את הדרך המוזיקלית שלה לפחות בלהקת הנחל, במחזור עם מקיקם ויהודה עדר, והיא הייתה גם מפקדת הלהקה. והיא התחילה לכתוב שירים בגיל מאוד מאוד צעיר. ב-1975 יצא השיר הראשון שלה על הרדיו, שהיא כתבה את המילים שלו, כמובן הפך ללהיט, עברתי רק כדי לראות.

עברתי רק כדי לראות אסתר שמיר, היא כתבה את המילים, אמרנו, אבל הלחן פה הוא של אפרים שמיר, שאותו היא פגשה בהופעות של להקת הנחל עם להקת כברת בזמן מלחמת יום הכיפורים. הם הפכו לבעל ואישה וגם לשותפים אמנותיים עם יצירה משותפת ויפה נורא שכוללת גם את הקלאסיקה ששמענו עכשיו וגם את מה שנשמע מתוך האלבום המשותף שלהם, אפרים ואסתר שמיר, שיצא ב-1977. זה השיר היחיד באלבום שאסתר כתבה וגם הלחינה. בוא ונשחק במחבואים.

אפרים והסטאר שמיר, בואו ונשחק במחבואים, מאלבום המשותף מ-1977. כמה שזה יפה, וממש הצד השני המואר של מי שכתבה ושרה בהמשך גם דברים כמו במקום הכי נמוך בתל אביב, ולא מעט קשיחות שהצטרפה לשם אחרי זה. המון שיתופי פעולה גדולים היו להסטאר לאורך הקריירה שלה, אלבום משותף גם עם יונתן גפן, והרבה הרבה דברים, חלקם אנחנו עוד נשמע. ועכשיו נשמע את אחד מהאנשים שהיא שיתפה איתן הכי הרבה פעולה ובצורה הכי יפה, שיתוף הפעולה בין אסתר שמיר וגלי אתרי. ב-1986 אסתר כתבה והלחינה את השיר הפוליטי והנפלא אמצע ספטמבר, שנכנס לאלבום הסולו הרביעי של גלי אתרי, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. אפשר ממש לשמוע הלחנה של אסתר שמיר.

0: אמצע ספטמבר, גלי אתרי, בשיר שכתבה אסתר שמיר, זכרה לברכה, ויצא ב-1986. בהמשך, עשור אחר כך, כששמיר בעיקר כתבה לאחרים ופחות ביצעה את השירים שלה בעצמה, היא בכל זאת חרגה ממנהגה, וב-1996 היא הקליטה באופן די חד פעמי שיר מחאה תקווה שמתכתב עם אמצע ספטמבר, הוא נקרא סוף ספטמבר, הוא יצא בעקבות אירועי מאומות מנהרת הכותל, ודיברנו קודם על שיתוף הפעולה שלה עם גלי אתרי, הוליד לא רק את השיר הענק הזה, אלא גם עוד להיט גדול של גלי, את חזקה מהרוח, ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה ונחזור אחריה עם עוד שיתוף פעולה גדול של אסתר שמיר, שאנחנו נפרדים ממנה בצער גדול היום. אז הפסקה וחוזרים.
1: השעה בחסות. זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים. 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: משחק הפתיחה!
3: איזו שמחה!
2: פוסט משחק, טופס יש?
3: ועוד יש!
2: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של יוחננוף.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. אמינח, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות.
14: מה קורה ב-12 ביוני?
15: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
14: מתי?
15: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
17: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
16: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250,000 שקלים.
17: אני לא מאמין.
16: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.
0: כן, גם המונדיאל וגם תוכנית מיוחדת למונדיאל מחכים לנו פה בהמשך היום. ואנחנו פה בכאן 88, נפרדים מהסטאר שמיר עכשיו. ובשנת 82, השנה שבה יצא גם המקום הכי נמוך בתל אביב, קיבלנו את עוד אחד משיתופי הפעולה היפים של הסטאר שמיר, שיר שהיא כתבה והלחינה לשלומו ארצי, והם ביצעו אותו יחד כדואט באלבום שלו, מקום. זה ברית לא מותרת.

כאן 88, אנחנו מסיימים את השעה הזו, נמשיך להיפרד מהסטאר שמר לאורך היום והשבוע והתקופה, זה מהדברים שלוקח זמן להקל אותם. הסטאר שמיר, מוזיקאית, יוצרת, כותבת, מלחינה, זמרת, כל כך הרבה כישרון ועדינות וחוכמה היו באישה הזו. אנחנו נזכור אותה ונזכיר אותה ואת המורשת התרבותית האדירה שיש עירה מאחוריה. ונסיים את השעה עם שיר הפהפה שלה, יחסית מאוחר מ-2003, גחליליות. נמשיך יחד עם דברים אחרים בשעה הבאה.

ארקטיק מנקיז מתחילים את השעה הזו, אחרי שקדשנו פה חלק מהתוכנית לשירים של הסטאר שמיר, זכרה לברכה, שירים שעוד ילוו אותנו לא מעט בימים הקרובים, אבל איכשהו דווקא מה שנשמע עכשיו מתחבר יפה לדבר הזה. כאן 88, אני נוגה קליין, אנחנו נשמע שיר נורא יפה מהאלבום החדש של פול מקארטני, שיתוף פעולה שלו עם רינגו סטאר, ויש משהו מרגש מאוד בזה שבאלבום הזה פול נשאר פול, עם הלחנים, עם הכישרון, המלודי, המטורף, ועדיין יש איזה משהו חרוך כזה בקול שלו, ומשהו שלא, הוא לא הקול שלו כמו שלמדנו להכיר אותו, וזה מייצר איזה געגוע גדול, ועדיין שירים מאוד מאוד יפים. אז אנחנו נשמע את Home to Us.

0: פול מקרטני ורינגו סטאר חדש, Home to Us, ואנחנו נשאר עם הביטלס בזכות המונדיאל שמתחיל הערב. באחת תהיה פה תוכנית מיוחדת על מוזיקה וכדורגל והקשר ביניהם, ובהכנה ספציפית למונדיאל. ואנחנו נשמע את אחד מהמנוני הכדורגל הגדולים באנגליה שאימצו אותו מגוון קבוצות ולאו דווקא ליברפול, למרות שאנחנו מדברים על הביטלס. אבל איך אפשר שלא יאמצו את השיר הזה, תגידו לי, עם הפזמון הזה.
1: Hey Jude, don't make it back.
0: עכשיו בסבב הנוכחי הוא גם מזוהה עם הנבחרת הרשמית של אנגליה בזכות ג'וד בלינגהאם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: משחק הפתיחה!
4: איזו שמחה!
3: פוסט משחק, טופס יש?
4: ועוד יש!
3: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? היום, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, היום באחת בצהריים. כאן 88.
13: כשאני מתפרע זה לא טוב.

החברים של נטשה, סדר עולמי חדש, רוק טוב צפוני. כאן 88 ממשיכים עם הדור החדש של הדבר הזה, רוק ישראלי מהצפון, להקה בשם דג, כיף איתם ממש. הם צעירים, הם חדשים, הם הוציאו רק EP1 לדעתי, וזה מתוכו, זה נקרא בלו בלו בלו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
7: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: משחק הפתיחה!
12: איזו שמחה!
11: פוסט משחק, טופס יש?
12: ועוד יש!
11: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
20: 88.
21: הערב, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
20: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

סופרפליי, קרטיס מייפילד, מתוך אחד מפסקולי המופת של הבלקספלויטיישן. ז'אנר קולנוע שנוי במחלוקת, שמצד אחד השתמש במלא סטיגמות על אפרו-אמריקאים, ומצד שני היה גם אחד הייצוגים הראשונים של דמויות שחורות עגולות על המסך, ולא רק דמויות משנה שבאו לסמן וי. ובעיקר, אולי יותר מהכל, ז'אנר קולנוע שהצמיח כמה פסקולים באמת באמת אדירים, שהיו חלק חשוב מאוד מהתרבות האמריקאית, והשפיעו בין היתר על האיש הבא שנשמע. קוראים לו קנדריק למר, וזה איי.

dick and ride. I love myself.

The Blue Boy עם סימפול של מרלנה שור עושה סקט סינגינג. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אריטה פרנקלין עם שיר שיצא בתחילת שנות ה-70, זה רוק סטדי. גם במקרה הזה ערימות של גרוב.

0: אריתה פרנקלין שרה רוק במובן השורשי שלו. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה לא ארוכה ונחזור אחריה עם התפתחויות הרוק לכל מיני כיוונים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ניערתי אותך משנה?
4: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
3: כן, יש משהו.
4: כן, תגידי.
3: זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת? וואלה, זה כיף.
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
8: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
9: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
15: משחק הפתיחה.
16: איזו שמחה.
15: פוסט משחק. טופס יש?
16: ועוד יש.
15: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל. מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: אז במצב הנוכחי
19: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
2: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
19: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
2: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
19: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
2: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
19: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
9: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה את הרי צודקת מאוד.
19: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
11: זהו זה, ולא אחרת.
19: החמישייה הקאמרית.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
19: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
3: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: הלילה ב-10, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

I think I'm paranoid. Garbage, מסכמים איתנו את השעה הזו, כמעט צהריים בכאן 88. בשיר הזה אפשר לשמוע קצת מההשפעות ה-80s על Garbage. שירלי מנסון מאוד הושפעה מהפוסט-פאנק, בעיקר מסוזי והבנשיז, ויחד איתה, בעולם אחר לגמרי, גם חברי להקת חומר אפל, הישראלים, המעולים, הם קצת חזק יותר בסינטים. והקטע הבא נקרא חלום.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

Never Let Me Down, Depeche Mode, באחד מהשירים שהדרמה שלהם מתגלה בכל הכוח שלה. כאן 88, אנחנו מתחילים שעה חדשה ביחד, ממשיכים פה לקראת הצהריים. אני נוגה קליין, יש לנו הרבה מוזיקה יפה גם בשעה הקרובה, ואנחנו נוסיף לסינטים ולדרמה הזו קצת מהמזרח התיכון, ונמשיך עם ברי סחרוף. שעריות מקצת המלחמה שהייתה פה השבוע, למרות שכולנו הספקנו לשכוח. עיר של קיץ.

0: קצת רוגע לתוך היום הזה, לתוך השבוע הזה. קסדורה, צמד קנדי עם שורשים בסוריה ובלבנון. הרבה מאוד הם שמים במוזיקה מהמקום שהם הגיעו אליו, אבל גם הרבה מהגעגוע שלהם לאזור הזה שלנו. כאן 88, הפסקה עכשיו, חוזרים אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: משחק הפתיחה!
6: איזו שמחה!
5: פוסט משחק, טופס יש?
6: ועוד יש!
5: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת. מחליאה.
11: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
16: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
20: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
21: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 כאן 88.
0: אכן, כאן 88. מוקדם יותר בתוכנית הזו קיבלנו את החדשות המעציבות על הכתה של הסטאר שמיר, ושמענו פה ביחד כמה מהשירים הגדולים שלה וסיפרנו קצת, אבל זאת תהיה פרידה ארוכה ויש הרבה מה להקל. ובאמת באלבום המופלא של המקום הכי נמוך בתל אביב, מ-82, הסטאר שמיר שעד אז עשתה דברים יפהפיים אבל עדינים יותר, פתאום הוציא הצד יותר חשוך ומחוספס, גם של הכתיבה וגם של הקול שלה, ויפה נורא. אז אנחנו נהיה רגע בצד הזה ונזכור גם אותו עם שיר מתוך האלבום הנהדר באמת הזה, זה חבל דק. הסטאר שמיר.

לייד, להקה ג'יימס, שנת 93. אחת הסיבות שאנחנו שומעים את השיר הזה, מעבר לזה שזה שיר אדיר, היא שג'יימס התחילו את הדרך שלהם במקביל ללהקה אחרת בשם הסמיץ, והם הגיעו לראות את אחת ההופעות הראשונות של הסמיץ, ואז הם נכנסו להלם מכמה שהלהקה על הבמה נשמעה ונראתה כמו יחידה אחת מגובשת לגמרי בשלב מאוד מוקדם, וג'יימס אמרו שזה כמעט גרם להם לא להמשיך ביחד כלהקה מרוב שהם הבינו את הגודל של מה שקורה מולם. בהמשך הכל היה טוב, ג'יימס הפכו גם ללהקת חימום של הסמיץ במשך תקופה, וכל הסיפור הזה צמח מתוך האיסוף והלמידה שמתרחש השבוע לקראת שבוע הבא שבו חוגגים 40 לאלבום ענק של הסמיץ, The Queen is Dead, ואנחנו נשמע את אחד החלקים הכי מרוממי רוח ב-The Queen is Dead, וזה דבר מצחיק להגיד על שיר שנכתב בבית קברות, אבל כן, כאלה הם הסמיץ. אפשר גם לשמוע את ההשפעה הגדולה שלהם על מה ששמענו קודם.

סמטרי גייטס, אחד השירים היפים של הסמיץ מתוך The Queen is Dead, שיהיה בין 40 בשבוע הבא. כמעט כל שיר של המוזיקלית מתחיל מנקודת השראה מסוימת של ג'וני מר, שאז עובר התהליך והופכת למשהו אחר לגמרי ומאוד שלהם. במקרה הזה ג'וני מר ניסה לכתוב שיר של הקינקס.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: משחק הפתיחה!
4: איזו שמחה!
3: פוסט משחק, טופס יש?
4: ועוד יש!
3: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר,
6: ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: ראינו.
12: ברצינות גמורה, מה שלומך?
13: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
12: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
13: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מישהו מסתכל, שיר חדש של המוזיקאית הישראלית הצעירה העולמי, זה באמת השם שלה, היא מוכשרת ממש, עושה קצת בילי אייליש משלנו, ואנחנו נעקוב אחריה, ועכשיו אנחנו עם שרון חזיז.

0: קח אותי לשם, כאן 88, עוד רגע מתחילה כאן תוכנית מיוחדת, מונדיאל 88, הרבה כדורגל, הרבה מוזיקה, ובעיקר חיבור ביניהם, אז אנחנו נעבור להפסקה קצרה, ואז נתחיל להתחמם ונרים קצת לקראת מה שהולך להיות פה תכף.
1: השעה בחסות.
2: חננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
1: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 ביוטי דייז בסניפי סופר פארם פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד נתראה בסניפים כפוף לתנאי המבצע
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: אלה דוזיין פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: וללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: זוגלובק! משחק הפתיחה!
18: איזו שמחה!
17: פוסט משחק, טופס יש?
18: ועוד יש!
17: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
22: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
23: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? היום כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, היום ב-1 בצהריים. כאן 88.

0: Astounded. וגם אנחנו פה בתדהמה ובהתרגשות מסיימים את שלוש השעות שלנו יחד. כאן 88, אני נוגה קליין, ניפגש פה בשבוע הבא. ועד אז, הערב נפתח המונדיאל, ועוד רגע ממש כבר מתחממים על הקווים, יהיו פה אבנר גורלי ואוריאל דסקל, והעורך שלהם של התוכנית איתי צימר, תוכנית חגיגית ומיוחדת לכבוד המונדיאל. אז באולפן, אבנר ואוריאל כבר איתנו, שלום לכם.
1: שלום שלום, נוגה, מה קורה? כולנו פה בהתרגשות.
0: התרגשות גדולה, גם אני מחכה כבר לשמוע אתכם.
1: אפילו שאת לא אוהדת ספורט מושבעת, את מחכה לשמוע אותנו.
0: לא, לא, אני דווקא צופה, אבל אני לא מספיק על הדברים, ולכן אני מחכה לשמוע אתכם כמו שצריך כדי ללמוד.
1: הבנתי.
0: ובעיקר אנחנו נסגור עכשיו עם Pet Shop Boys ו-Go West, ואני רוצה שאתה תספר לי למה.
1: אז הבאנו פה מומחה לכדורגל ובכלל מומחה לכל סוגי הספורט, אפילו לקריקט פקיסטני. אוריאל דסקל, איש הבכיר של הספורט של וואלה, אלן, מה קורה? מה אתה יכול להגיד לנו על גו ווסט?
2: זה 1-0 to the Arsenal, לפי ה...
1: אוקיי, עכשיו שומעים אותך.
2: כן, זה 1-0 to the Arsenal, לפי המוזיקה של גו ווסט.
0: אז אנחנו עכשיו עם ארסנל, זה מה שאתה אומר.
1: כן, יש פה קצת נפוטיזם, קועד ארסנל, אבל אנחנו בסדר.
0: כן, אז בואו נפרגן לו עד שהוא הגיע, וזה טוב, להתראות. אני נוגה קליין, בהצלחה, תהנו.
1: ביי נוגה, ביי.
0: אני איתכם.

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמותך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: מונדיאל 88, אבנר גורלי ואוריאל דסקל עם השירים והסיפורים של גביע העולם בכדורגל, מהיציאה ועד לרחבה.
3: אורייטי, חבר'ה, אנחנו מתחילים את התוכנית המיוחדת שלנו לכבוד המונדיאל שיתחיל היום בערב, ב-10, שריקת הפתיחה למונדיאל שהתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. קנדה אין להם כל כך מסורת, אבל נותנים להם קצת, נראה לי שטראמפ זרק להם את זה עצם. יש 48 נבחרות, מענקיות כדורגל כמו צרפת, ברזיל וספרד, ועד הזיות כמו קורסאו וקף ורדה. והן כבר כולם נמצאות באמריקה, אז בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה בעיטה מזווית בלתי אפשרית, וננסה לדבר על כדורגל ועל המונדיאל, דרך המוזיקה, שירי המונדיאל הגדולים, שירים שהפכו להמנוני אוהדים, שירים שצריכים להיות המנוני אוהדים, ועוד כל מיני סיפורים קטנים שדסקל יעשיר אותנו בהם. אז אנחנו פותחים עם אל מונדיאל, ביחד מהמונדיאל של 98. בראשות פלסידו דומינגו. זה יבוא אחרי זה. אנחנו עם דריו ג'י עכשיו. צימר מסמן לי עם היד, לא, לא, לא, זה לא הוא, זה דריו ג'י. טוב, צימר, אני, אתה יודע, זה פופ, פופ של, של מונדיאלים, זה לא המיליה שלי, אבל אני אשתדל להיות מדויק. בכל מקרה, אנחנו רוצים להגיד לכם שאיתנו בצוות, צימר, שמבין בהרבה סוגי ספורט, החיסרון היחיד שלו שהוא את מנצ'סטר יונייטד. יש לנו גם את בן ג'וריני, אוהד הפועל תל אביב שרוף, אבל אל דאגה, אנחנו בדקנו אותו, הוא לא הכניס שום אבוקה הנה. ואנחנו כמובן עכשיו נדבר על המונדיאל 1998, ברזיל נגד צרפת בגמר. דסקל, מה יש לך להגיד על המונדיאל הזה?
4: האמת היא, זה היה אחד מהמונדיאלים היותר איכותיים שיש, והיה את הסיפור הכי גדול של הקריסה של רונלדו והקאמבק שלו אחר כך ב-2002, אבל מבחינת מוזיקה, בוא נגיד ש...
3: סוגה אליט, מה שנקרא.
4: כן, פחות היה 98, יורו 96 היה מוזיקה יותר טובה.
3: תשמע, יש לנו פה הרבה מאזינים שדורשים מאיתנו לפעמים מוזיקה קצת יותר פופית וקצבית ואתה יודע, ולא מתנפת, אז הנה, היום אנחנו בשביל כולם, ואנחנו נשמע עוד הרבה מקצבים לטינים. יש הקשר של כדורגל ומוזיקה לטינית לסקסיות ולכדורגל יפה.
4: כן, אבל זה, השיר הזה, הוא כאילו כל הקלישאות כולם, אם אתה מחבר ב-AI שיר של מונדיאל, אז לפי דעתי זה המוזיקה וזה גם זה הקליפ. הכל, כאילו, הילדים שרוקדים ברחובות ומשחקים כדורגל, האנשים שצבועים בצבעי דגלים, זה כאילו הכי הכי, בוא נעשה שיר מונדיאל גנרי, זה לפי דעתי.
3: וב-98 צרפת נתנו בראש לברזיל 3-0. דווקא התקופה הזאת היא טובה לברזיל, אחרי שמשנת 1970 הם לא הגיעו לגמר, אז ב-94 הם לקחו, בכדורגל די משמים שם בביתות 11. כן. 98 עלו לגמר, ו-2002 הם לקחו.
4: ב-2002 ביפן וקוריאה.
3: אני עדיין זוכר את ההחמצה של רוברטו באג'ו בביתות פנדלים, ב-94.
4: כן, בארצות הברית, שאפרופו מוזיקה, דיאנה רוס, בטקס הפתיחה מחמיצה פנדל ועדיין
3: שברה את שיא המכירות של השירים. כן, זה לא הפריע לה. אורייטי, אנחנו עוברים עכשיו מונדיאל 1982. רוצה להגיד לכם שזה אחד האכזבות והכאבי לב שהיו לי. אני אמנם צעיר, אבל הייתי בן 13 אז, ואפילו פלסידו לא השכיח את הכאב במשחק האלמותי של ברזיל איטליה. מה קרה שם, דסקל?
4: מה שקרה זה שברזיל שיחקה את הכדורגל הכי יפה שהם שיחקו מאז שהם זכו במונדיאל האחרון ב-1970 עם סוקרטס וזיקו ובאמת אמנים על הכדור.
3: עדר,
4: היו, כולם שם היו מוכשרים, אבל איטליה, איטליה של פאולו רוסי, איטליה שמעורבת...
3: טרדלי. עם החגיגת גול האיקונית ביותר אולי, בגמר נגד גרמניה, כן.
4: והם פשוט מנצחים אותם. ומאז, דרך אגב, ברזיל, הם אומרים, יש ויכוח גדול בברזיל, האם הם צריכים לשחק כדורגל אירופאי, או הם צריכים לשחק את הג'וגו בוניטו שלהם. וזה כאילו קו השבר, המונדיאל הזה.
3: התחילו להיות אירופאים.
4: התחילו להיות הרבה יותר אירופאים, כבר לא היו שחקנים כמו סוקרטס, הם לא יצרו כאלה כל כך. סוקרטס דרך אגב אחד מהשחקנים החכמים ביותר בכל הזמנים, פעיל נגד השלטון הצבאי
3: בזמנו. וצריך להגיד גם שאיטליה כמעט לא עלו בכלל לשלב הבתים הראשון, הם היו ממש גרועים. רק שהתחילה שמינית גמר הם התחילו לשחק, ופאולו רוסי גם כן הביא שם איזה 5 או 6 שערים, הוא היה מלך המונדיאל, ממלך השערים,
4: כולל 3 נגד ברזיל. ואנחנו, איטליה תכלס לא היו צריכים להיות במונדיאל הזה, בגלל שהיה פרשת מכירת משחקים מאוד גדולה בליגה האיטלקית,
3: שזה לא היה דבר נדיר.
4: כל פעם שהם זוכים במונדיאל יש איזה פרשה כזאת.
3: גם טוב, אנחנו נדבר גם על המונדיאל של 78, ארגנטינה נגד פרו, שזה בכלל היה נגד פרו,
4: כן,
3: 6-0. אבל יש איזה צימר פה מביא לנו סיפורים שחבר'ה אתם תשכילו. בזמן המשחק של ברזיל נגד איטליה, במקום די רחוק משם בתל אביב, יושבים אריק איינשטיין ויצחק לפטר ומבסוט עם הכדורגל של ברזיל. הם עובדים על האלבום ביחד, ואיתם נמצא באולפן העיתונאי סלווה ברזילאי, שמדבק באהבה שלו לכדורגל, והם מחליטים, זכרונו לברכה, והם מחליטים לעצור את העבודה על שיר חדש ולראות את המשחק. הם צופים בנבחרת הברזילאית, משחק את הז'וגו בוניטו, הכדורגל היפה, המרי, וחוטפת 3 מפאולו רוסי. אז האווירה בחדר השתנתה, ואחרי ההפסד של הסלסאו, קלפטר מרים את הגיטרה, ומלחין את אחד השירים היפים ביותר של אריק איינשטיין, וזה השיר, בשבחי הסמבה.

0: מייטי, אנחנו ממשיכים, יש לנו פה הרבה שירים והרבה אינפורמציה להביא לכם, אז אנחנו לא נשמע את כל השירים. סמבה! אנחנו מה שנקרא, מעלים את האיכות המוזיקלית. סמבה דה ג'ינרו של בליני. כן, דסקל, מה יש לך להגיד על זה?
1: אני חושב, כשמדברים על פלא באמת, ומדברים על הכדורגל היפה, צריך להבין כמה חשוב פלא לחיבור בין הכדורגל למוזיקה וסמבה והיופי והז'וגו בוניטו, מה שנקרא. כי עד בעצם הופעת פלא במונדיאל 1958, אף אחד לא חשב שכדורגל אומנותי, כדורגל התקפי, כדורגל יצירתי, יכול לזכות בפרס הגדול. ארבע שנים לפני, הונגריה ששיחקה כדורגל מהפכני, הפסידה בגמר נגד גרמניה כמובן, לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שהגרמנים מנצחים את הדבר היפה.
0: ודרך אגב, ב-62, אני נבחרת ברזיל, הייתה כל כך טובה שפלא אפילו, הוא נפצע לפי המונדיאל והוא לא, כן, והוא נכון. לא הופיע, והם לקחו גם בלעדיו.
1: נכון, כי ב-58 מגיע פלא ועושה דברים מדהימים עם הכדור, הוא מקפיץ מעל שוודים כאלה.
0: כמעט כמו שלמה רוקבן.
1: אגב, זה נכון, זה מה שאומרים עליו. מדברים על זה שהוא ממש רוקד עם הכדור, פלא. הילד הזה מברזיל מגיע ורוקד, ואז לפני, ברזיל לא מצליחה לנצח. ופתאום בשוודיה שם הם מנצחים.
0: כל מתחבר להם, כן.
1: ומתחבר, והסמבה, והכל משתלב, ופלא כמו רוקד עם הכדור. ואז אנחנו מקבלים בעצם, מתחיל את העידן הברזילאי בכדורגל העולמי, עידן בו הכדורגל היפה, השחקנים הטכניים והמוכשרים מנצחים משחקים. זה היה האירוע הכי גדול ב-58, ואני חושב שזה גם החיבור באמת בין הז'וגו בוניטו והסמבה.
0: אז אם כבר אנחנו מדברים על כדורגל ברזילאי, אז תקופת הזוהר של העיבודים לבוסונובה ולמוזיקה ברזילאית בכלל, שנות ה-70, אנחנו ארץ טרופית יפה, שדרך אגב הייתה מופע חד פעמי, שהוקלט כאן אצלנו ברשות השידור, והוא כל כך הצליח שאחרי זה גם עשו אלבום, ואנחנו נשמע עכשיו את איזה כדורגל של יורי בן דוד.

0: וזה השיר שפספסתי אותו, שהייתי צריך לשים אותו על האייטם שדיברנו על פלא, אבל לפלא גם מגיע שאנחנו נדבר עליו עוד פעם. כל פעם אני חושב על הברזילאים שהם עפים בשלבים מוקדמים, מה קורה עם ה-200 מיליון איש שנמצאים שם? זה אבל לאומי, זה פשוט חבל עליהם, נחמר לי הלב.
1: אנחנו יודעים שה-7-1 שהם הפסידו לגרמניה ב-2014 זה ממש אחד מהטראומות הלאומיות הכי גדולות במדינה, בהיסטוריה של המדינה, ברמה של אנשים מתו משברון לב.
0: אני חושב שהטראומה הראשונה שנחקקה זה 1950, הפסד נגד אורוגוואי
1: במרקנה
0: 2-1, ואני חושב שזה היה קו השבר הראשון. אורוגוואי דרך אגב זכו 3 פעמים,
1: פעמיים,
0: כן. שוב, בכדורגל לא מרהיב,
1: בדיוק, הכדורגל הקשוח, הגר, המלחמה, וזה מה שחשבו שנצחו באמת עד שהגיע פלא. בגלל זה פלא כזה גדול, בגלל זה פלא גם כזה חשוב למונדיאל, ואני חושב דרך אגב שזה המונדיאל הראשון בלעדיו, כי הוא מת בסוף המונדיאל בקטר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, מי יותר גדול, פלא, מרדונה, מסי או עודד מכנס?
1: שאלה טובה. אני חושב שהגדולים ביותר זה מסי ופלא.
0: וואלה.
1: כן, מרדונה לא באותה ליגה.
0: טוב, מסי היה ענק בליגות. מה שפלא שיחק עם כל האלף שערים שלו ומעלה, שיחק רק בברזיל, ומרדונה הוא הביא לנפולי אליפויות, אבל הוא לא היה שוס כזה כמו מסי. אני חושב שמסי הוא פשוט...
1: מסי לאורך השנים, מספר השנים שהוא באמת בטופ של הטופ ועושה דברים מדהימים, אין דבר כזה בהיסטוריה. כאילו, היחיד שקרוב זה קריסטיאנו רונלדו.
0: לא מת עליו, אבל בסדר. אבל אין ספק שהוא היה בין הגדולים, בין האסתטיקנים הגדולים, רונלדו. אוקיי, חבר'ה, 14 דקות אחרי אחת, אנחנו נצא להפסקה, ואנחנו נחזור עם עוד דברים מעניינים, ומוזיקה משגעת.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88 בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אולייטי, חוזרים אליכם עם סמבה. עם אחד ה... איך אני אגדיר את זה, במרדונה, שהיה בנפולי, אז לפני שהתחילו המשחקים, אחד מהדברים הכי מעניינים היה לראות אותו מתאמן עם הכדור. יש את הקטע האיקוני הזה שהוא מתחמם,
1: כן.
0: והוא מקפיץ על הרגל, על הראש, על הכתפיים, ויש לו רגל שמאל. פשוט הכדור נדבק לרגל שלו, והוא עשה את הדברים פשוט מדהימים.
1: כן, עם קטע של חימום לפני משחק מול ביירן מינכן בגבי האירופאי, והוא עם נעליים פתוחות, לא קשורות אפילו, עושה דברים עם הכדור שמעטים בהיסטוריה היו יכולים לעשות, והרוח הזאת זה מה שנקרא לה גם בטה בארגנטינה, זה ה... הטיות גוף, המשחק עם הכדור, כאילו שאתה מתחבר לאיזשהו ריקוד, אתה לא באמת משחק כדורגל.
0: כדורגל שכונתי, כאילו, והוא גם בא מהעמך מרדונה, הוא גם ייצג את האנשים.
1: הוא מרדונה ממש היה, אתה יודע, כשהוא היה ממש תינוק, הוא נפל לתוך בור של ביוב, ודוד שלו, או קרוב משפחה, הציל אותו. אז כאילו, בן אדם הזה באמת הגיע מהביוב של החברה הארגנטינאית, והוא הפך באמת לגדול השחקנים בהיסטוריה, בזמנו.
0: אני חושב שהוא גדול השחקנים אולי במונדיאלים, עם התצוגות שהיו לו, 86 אולי קיבע אותו כ... אני חושב שזו ההופעה האיקונית הגדולה ביותר של כדורגלן ב-86. זה אני
1: חושב ש-86 זה ה... זה לחלוטין המונדיאל שאפשר להגיד, טוב, זה שלו. זה המונדיאל של מרדונה, כי הוא באמת לקח את ארגנטינה במו ידיו לגבי המפורסם, ומאז הוא נחשב לגדול ביותר במונדיאל, כן?
0: כן. אז אנחנו נשמע את השיר שהוא שמע כשהוא התחמם ככה לקראת המשחק, שיעור של הרכב האוסטרי אופוס, יצא ב-84 ב-89 במדי נפולי, כמו שאמרת, בחצי גמר גביע וופה נגד ביירן מינכן. השיר הזה הוא שמע ברקע, והאמת היא שזה נתן לו בוסט רציני, אופל פישוע להיט לפני זה, אבל זה הפך אותו ללהיט כלל עולמי. אז הנה, Life, Life is Life, אופוס.

0: שנות ה-80, שנות ה-80. איזו תקופה. אני חושב שזה אחת מהתקופות האלה שהיה מוזיקה, נגיד פופ מאוד מאוד שמלצי, אבל מצד שני היה גם את ה-New Wave. ולגבי New Wave ושירים שהם יותר בריטים, אנחנו נתייחס בהמשך. אוקיי, אז דיברנו בעיקר על מי שנחשבו בעבר לשני הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, אבל במונדיאל הקרוב יש שני היורשים שלהם בשלהי הקריירה, צריך להגיד שהם כבר לא בכושר מדהים. הטורניר הזה יהיה האחרון של רונלדו ומסי. מסי מגיע אחרי זכייה מפתיעה ומרגשת במונדיאל, ורונלדו כמובן עם הרעב הבלתי נגמר, להוכיח שהוא לא פחות טוב ממנו, ודרך אגב, הוא לא לקח אף פעם מונדיאל, הוא לקח פעם אחת את אליפות אירופה, גם זה לא באיזה הצגה יוצא דופן. מה אתה אומר, איך הם שחקו הפעם?
1: זה, האמת היא, ארגנטינה בנויה על מסי, ופורטוגל לצערה בנויה על רונלדו עדיין.
0: אף על פי שיש להם את ברונו פרננדס, ויש להם שם סגל אדיר.
1: כן. אני חושב שאם היה להם מישהו פחות דומיננטי באחוד, או אם רונלדו היה מסכים לעלות מהספסל ל-10 דקות אחרונות, אז הם היו הפייבוריטים לזכייה במונדיאל, אבל אני לא רואה את זה קורה כרגע.
0: אנחנו נשמע קצת מהשיר שהפך למזוהה עם ארגנטינה בזכייה שלה במונדיאל האחרון, שירה מוצ'אצ'וס.

0: אנחנו רוצים להזכיר לכם שאתם יכולים לדבר איתנו בוואטסאפ 050-693-5799. איזה שיר אוהדים,
1: איזה שיר שהוא לא שיר
0: אוהדים
1: צריך להיות שיר
0: אוהדים. יפה, צימר.
2: יש לי רעיון, דרך אגב.
1: תן לנו.
2: ליקווידו, נרקוטיק.
0: כן.
2: זה כאילו...
0: כן, לגמרי. יפה, אתם יכולים להמשיך, זה נשמע טוב.
1: אנחנו נגיע
0: אליו. אוקיי. עכשיו אנחנו, מי שכמעט זכתה במונדיאל הקודם, אבל כן נשארה אחת הפבוריטיות לזכייה גם הפעם, היא צרפת. זה השיר שליווה אותם בזכייה הקודמת ב-2018, שבגדול המילים שלו הם גיבורי הזכייה היא. קנתה, פוגבה, מטווידי, כמובן הם בפה שהיה אז בן 19. באמת השנה גם יש להם נבחרת. וואו, מאיפה מגיעים כל הכישרונות האלה? ועוד כתיק בחוץ ו...
2: מהרחובות של פריז, מהרחובות של פרברי פריז, שם זה מפעל הכדורגלנים מספר אחד בעולם, יחד עם הפאבלות של ברזיל ריו דה ז'נרו. אנחנו רואים כישרונות על גדלים ברחובות של פריז.
0: כן, ותשמע, יש להם חוד פשוט מדהים. מייקל אוליסה.
2: מייקל אוליסה, שהוא לא גדל בפריז, אבל כאילו...
0: אבל הם הביאו אותו אליהם גם כן.
2: הם בפה, דמבלה, ואנחנו באמת מדברים על עומק אדיר. אבל אני לא חושב שהם כאלה פייבוריטים כמו שעושים להם.
0: אז מי אתה חושב, דסקן? מה אתה אומר?
2: אנחנו נדבר על זה בקטע האנגלי, נראה לי.
0: הבנתי, אוקיי.

0: אוקיי, נתנו כבוד לנבחרת צרפת. מן הקהל שלהם, 31 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם עוד שירי אוהדים והברקות שלכם ששלחתם לנו. תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
7: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
6: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: מונדיאל 88 עם אבנר גורלי ואוריאל דסקל.
0: אוקיי, אז אחד מהשירים שהצעתם לפינה שלנו, שירים שהם לא שירי אוהדים אבל הם צריכים להיות שירי אוהדים, זה של הרכב המטל הגרמני הסקורפיונס. אז הנה קצת גיטרות בשבילכם. הקטע הזה נקרא Rock You Like a Hurricane, סקורפיונס. וכמובן הוא מוקדש להרי קיין, מי שאנחנו מצפים ממנו להוביל את אנגליה, והפעם פחות מזכייה אנחנו לא מוכנים לקבל.

0: טוב, הגיע הזמן של הגיטרות. אז אנחנו נזכיר לכם את המספר של הוואטסאפ לשליחת שירים שלכם, 050-693-5799. עכשיו אנחנו בפינת ה-AI שלנו עם צימר שיביא לנו פה אינפורמציה עדכנית על מה שקורה היום.
1: אינפורמציה הישר מעולם הצעירים עם הדבר החדשני הזה שנקרא AI. טוב, אתם יודעים, אין שום תוכנית רדיו ושום שיח ברזיות שלא שלם היום בלי לדבר בצורה בומרית על AI. אז הנה שלושה גברים מזדקנים באולפן מדברים על הדבר הזה שהצעירים עושים שם, ואנחנו שומעים ברקע את אחד הדברים המזעזעים האלה, שבעצם מה שקורה זה שחבר'ה צעירים או עדי נבחרות יושבים בדרך כלל באיזה פאנל בטיק טוק או בזה, באיזה פודקאסט לייב כזה, ומשמיעים אחד לשני שירים שהם עשו בסונו בשביל הנבחרת שלהם. אנחנו שומעים ברקע שיר שאוהדים ברזילאים עשו, והקטע המטורף הוא שבמונדיאל הזה השירי AI האלו מצליחים יותר מהשירים הרשמיים של המונדיאל. אז שומעים ככה חבר'ה ברזילאים בדרך כלל השירים האלה, מה שקורה בהם זה איזה ביט רגטון כזה כבד ואיזה קול צרוד כזה כמו ראפ מסחרי מה-90s, צועק את השמות של השחקנים. שומעים כזה ברזיל ברזיל, עכשיו יש לנו גם אחד של פורטוגל, תשים לנו טקסט עמוק, מתוחכם,
0: מתחילים. מה, איזה הפקה, וואו.
2: הכל בלחיצת שני כפתורים.
1: הכל בשני כפתורים. איך הם לוקחים לנו את העבודה למוזיקאים, זה פשוט מסעסע.
0: אני אומר לך.
1: טרינקאו זה בעיקר עוזר ככה להתעדכן בסגלים של הנבחרות. אם אתם לא זוכרים מי הולך לשחק בכל נבחרת, אז יש שיר שעוזר לכם לשנן את זה כמו חומר למבחן. זה בגדול מה שקורה עכשיו בטרנד של המונדיאל הנוכחי, ואנחנו חשבנו לעלות על הטרנד הזה ולדמיין ולפנטז מה היה קורה אם נבחרת ישראל הייתה מעפילה למונדיאל, מה שלא צפוי לקרות בקרוב, אבל אם זה היה קורה, זה בוודאי היה מספק לנו את אחד משירי ה-AI המשונים והמצחיקים ביותר שאפשר לדמיין. אז גורלי, פרגן לנו פה בשיר ה-AI המדומיין של נבחרת ישראל.
0: בטח. ב-AI אנחנו מצוינים, דרך אגב.
1: מעצמה,
0: אנחנו
1: מעצמה, מעולים. אנחנו מעצמה, מעצמה, חבל מעצמה. שאנחנו לא ככה בכדורגל.
0: אנחנו גם מאוד מבינים בספורט, תדע לך.
1: שים לב, שים לב.
0: הפקה של לואי לאב, תגיד.
1: בטח, יעקב למאי.
0: ננסי ברנדס.
1: בטח.
2: האמת היא, היו שירי כדורגל ישראלים לא רעים. השיר האליפות של מכבי נתניה.
1: היו נהדרים, היו לדברים שלה.
0: הנה הם באים השדים האדומים.
1: עוד שבת, הרצל קביליו וזה, שטיפקס עשו אחר כך. הרבה דברים נהדרים עשו על כדורגל בישראל. זה לא אחד מהם, מה שאני הצלתי פה ב-AI. אחד משמעית לא אחד מהם. ועכשיו אחרי שהגאלנו לכם את האוזניים בתואבה הדיסטופית הזאת, הגיע הזמן קצת לחזור למקורות עם מוזיקה אמיתית. והרבה לפני שהצ'אט ידע לעשות כאלה דברים, היו שירי אוהדים מרגשים ואמיתיים של קבוצה בלתי נסבלת שנקראת ליברפול. אבנר, בוא תספר לנו קצת על You'll Never Walk Alone.
0: טוב, אז באמת לפני שהתחילו כל הצ'אטים והיו אנשים שאשכרה היו צריכים לכתוב שירים, אז ג'רי אנד דה פיסמייקר, הרכב הליברפולי שמאוד מאוד הצליח באנגליה, לא כל כך בישראל.
1: התחילו במקביל לביטלס בעצם.
0: נכון, נכון. אז הוא הגיע לאצטדיון לאנפילד ופגש שם את ביל שנקלי, מי שלקח את ליברפול והפך אותה לווינרית אחרי שהם היו קבוצה די בינונית.
1: From doubters to believers.
0: נכון. והוא הציע לו את השיר הזה שגם חלק ממנו בכלל נכתב בשנות ה-40 באיזה
1: נכון, מחזמר. מחזמר קרוסל, מחזמר אמריקאי בכלל.
0: וביל שנקלי שגם היה לו אוזן טובה ללעיתים ולמוזיקת אוהדים, הוא אמר לג'רי, תשמע ג'רי, זה שיר פצצה ואנחנו ניקח אותו ונאמץ אותו, ומאז זה נפך להיות השיר שמזוהה עם אוהדי ליברפול. מאוד מאוד מרגש, אני הייתי באנפילד, דרך אגב אומרים אנפילד ולא אנפילד, כאילו פה בארץ תמיד אומרים אנפילד, אבל זה אנפילד.
1: גם אמברקס אנחנו אומרים.
0: גם אפל, ולא אפל. וגם דרך אגב, You Never Walk Alone, אז לפי המבטא ליברפולי זה You Never Walk Alone.
1: Alone, mate.
0: Alone. כן. אז אני חושב שזה גם הוסיף לרומנטיזציה של הכדורגל הבריטי, השיר הזה, שזה הפך את, את הבריטים לאוהדים כביכול המסורים ביותר והמשוגעים ביותר.
2: הרגעים הכי מרגשים בכדורגל מועדונים, אני חושב. כן. משחק כדורגל גדול, רגע לפני, כולם שרים "You'll never walk alone" באנפילד, וזה תמיד מרגש, גם אם אתה לא אוהד את הקבוצה הזאת.
1: אני חושב שזה שדסקל כאוהד ארסנל ואני כאוהד יונייטד יכולים להודות שזה שיר מרגש, ושהרגעים האלו באנפילד הם כל כך עוצמתיים, זה באמת שיא החיבור בין מוזיקה לכדורגל.
0: נכון, וזה גם משמיעים אותו לפני התחלת המשחק ואחרי המשחק, ובואו נשמע, "You'll never walk alone", ג'רי and the Peacemakers. צמרמורת בכל פעם שאני שומע את זה.

0: לי שרק אני מתרגש פה באולפן, כי צימר ככה...
1: מתחלחל.
0: בדסקל בכלל, פתאום התחיל לקרוא איזה משהו, וכלל לא נותן את דעתו על השיר.
2: דווקא יש לי דעה. דווקא יש לי דעה על השיר הזה, כי... תן לזה להסתיים.
1: תן להם קצת כבוד.
2: ניתן להם, כי זה שיר שגם סלטיק וגם דורטמונד אימצו, שדרך אגב, סלטיק נכון. הקבוצה הכי אנטישמית באירופה, דורטמונד הקבוצה הכי כאילו פרו בעדנו.
1: כן, סלטיק עושים עבודה מדהימה עם מוזיקה ביצים שלהם.
2: כן, אבל אנחנו לא נפרגן להם. אבל זה שיר שכל קבוצה בעצם יכולה לאמץ. השיר שאני רוצה והכרחתי אתכם להשמיע, זה שיר שרק ארסנל, רק עודי ארסנל יכולים לשיר, כי זה בעצם שיר שנקרא The Angel של לואיס דונפארט, שהוא כתב שיר אהבה לאיזלינגטון, לנורת' לונדון, לצפון לונדון, המקום שבו ארסנל משחקת, והשיר הזה תפס בפאבים שמסביב לאמרייטס, לאצטדיון של ארסנל.
0: כמו שירי פאבים עם הבירה.
2: לחלוטין, כי זה שיר מאוד, מאוד צפון, מאוד צפון לונדוני, אפשר לשמוע את הביטויים וכו'. ומיקל ארטטה שמע אוהדים של ארסנל מזמרים אותו, ואמר, בונה, זה ההמנון של ארסנל.
1: הוא רצה את ה-You Never Walk Alone שלו.
2: והוא השיג את ה-You Never Walk Alone. מ-2022, זה השיר שאיתו ארסנל עולה למגרשים. לפני זה היה כל מיני שירים אחרים של להקות לונדוניות, כמו The Clash. אבל זה פשוט מושלם למשחקי ארסנל באמרייטס.
1: כן, נשמע ונשתדל לא להתחלחל גם מזה.
0: כן, זה נשמע כאילו וייב כזה של כדורגל עם הגבעות ולא ודחיקה לשער,
1: גולים מנגיחות, כן.
0: פחות
2: השערים הכי יפים.
0: מה שנקרא מצבים נייחים.
2: הכי יפים. Through the turnstiles at the angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross and every shit all in between.

0: דן פורד עם The Angel North London Forever, כל משכנה של ארסנל. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור לחלק האחרון של השעה הראשונה שלנו של הספשייל מונדיאל 88.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
2: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חדש והמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
8: המינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
2: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הלילה ב-10, בעיטת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: כל המונדיאל
1: חינם וכאן. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: מונדיאל 88 עם אבנר גורלי ואוריאל דסקל.
0: אוקיי, זה בהמשך לשירי אוהדים, הדוגמה הכי מובהקת לשירי אוהדים שככה התפתחו באופן טבעי זה הלהיט הגדול ביותר של ה-White Stripes, הרכב שאני לא נראה לי שהוא בכלל התכוון ליצור עם נון כדורגל, ג'ק ווייט מדטרויט.
14: כן.
0: אבל הריף שלו עם הטופים והגיטרות, שזה הרכב דרך אגב שרוב ההפקות שלו היו רק טופים וגיטרות, השתרש ביציעים גם של ביתר ירושלים, והניצוץ הראשון לטירוף הזה היה במונדיאל 2006 עם אוהדי נבחרת איטליה שהתחילו לשיר את המנגינה של השיר באצטדיון.
14: שאגב, אוהדי קלאב ברוז' הבלגים לוקחים קרדיט על זה. הם אומרים שהם הכניסו את השיר הזה לז'רגון המוזיקלי.
15: אנחנו ניתן להם בכיף את הקרדיט המלא, רק שלא יקבלו אותו ביציאה של ביתר.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את אחד ממנוני הרוק ובכלל ממנוני הכדורגל הגדולים ביותר.
15: המשונים והמפתיעים ביותר.
0: גם נורא קל
15: להלביש עליו מילים.
0: להלביש עליו מילים ובכלל לזמזם אותו. יש לו ביט מאוד פשוט וזה הפך אותו לכזה שיר ענק.

0: טוב, אז מרוק המחוספס של ה-Seven Nation Army,
1: בסוף, בסוף, כדורגל זה ספורט של רוק.
2: כן.
0: כן, מועדי כדורגל יש להם פיל רוקיסטי כזה מחוספס קצת,
1: לא? ככה צריך להיות, ככה צריך להיות.
0: אבל היו גם שירי פופ מאוד מאוד מצליחים.
1: לגמרי.
0: ואחד מהם הוא להיט הרחבות, שדרך אגב הוא עובד עד היום באירועים. חזק.
1: כדי-ג'י חתונות, אתה מספר לנו.
0: אגב, אתה אמרת.
2: הוא עובד באירועים הרבה בזכות חלוץ, אלמוני לחלוטין, היום משחק בצ'סטרפילד, בליגה הרביעית באנגליה.
0: דסקל מביא אותנו פה לליגה הרביעית.
1: לנישה של הנישה.
2: חלוץ נבחרת צפון אירלנד האגדי, וויל גריג, שיוטיוב של אוהדי צפון אירלנד במהלך יורו 2016 מחזיר לרדיו בכל אירופה את השיר, לא הייתי אומר אגדי, אבל שיר פופ,
0: שיר פופ מצוין, יורו טראש, יורו טראש מצוין, כן,
2: של גאלה.
0: תשמע, אני אומר, אם זה שיר שנשאר עד היום והוא סוחב ברחבה, אז כנראה הוא שיר גדול.
2: ותודות לוויל גריג. וויל גריג זון פייר. Your defense are
0: טוב, אני לא נראה לי שכל האלה שמשתוללים בשיר הזה, הם חווים את, הם אומרים באמצע ריקוד,
1: תתפלא.
0: וויל גרין הזה.
1: תתפלא.
2: תתפלא, כי כמה אוהדי צ'סטרפילד יש פה בטח.
1: בטח. המונים פה מחוץ לאולפן.
0: צובים על ה... טוב חבר'ה, אנחנו נסיים עם השיר הזה את השעה הראשונה שלנו.
1: למי שפספס או התבלבל, אתם עדיין על כאן 88, זאת התחנה האהובה והטובה שלכם עם המוזיקה הנהדרת.
0: עוד מעט נחזור לרוק,
1: אנחנו תכף נחזור לרוק הבריטי שלנו עם פינת אנגלופיליה נהדרת בשעה השנייה, אבל אתם על מונדיאל 88, שעתיים של ספצ'ל שמוקדש למונדיאל, לשירי הכדורגל הגדולים בכל הזמנים, וברקע פריד פום דיזייר, או בשפתנו וויל גריגס און פייר.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: מונדיאל 88. אבנר גורלי ואוריאל דסקל עם השירים והסיפורים של גביע העולם בכדורגל. מהיציאה ועד לרחבה.
3: אוקיי, פותחים שעה שנייה. איתי צימר, אוריאל דסקל, מה קורה? חתם?
4: נהדר.
3: אתם מתרגשים לקראת הערב? הנה,
4: עכשיו אנחנו מתרגשים לקראת הערב כשהמאזינים שומעים.
3: אתם תקומו בלילה, דרך אגב, לראות את כל המשחקים?
4: תשמע, היום זה בעשר, אז נראה לי שאפשר לראות.
3: כן, זה קצת מונדיאל בקטע הזה, קצת, לא הייתי אומר מוחמץ, אבל...
4: מונדיאל לאוהבי ה-NBA.
5: אני לא בטוח שאני אקום לראות את קנדה נגד בוסניה, אבל...
4: צפוי להיות משחק מרתק לדעתי. כן, אלפונסו דייביס שמה. אבל אנחנו פותחים שעה שנייה של מונדיאל 88, ונזכיר לכם לכתוב לנו בוואטסאפ ולהגיב לנו בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק, על השאלה ששאלנו אתכם, איזה שיר שהוא לא שיר אוהדים, חייב להיות שיר אוהדים. יש לנו כבר כמה תשובות נחמדות שמגיבים לנו, מציעים לנו את Paint It Black, מציעים לנו את שלג צח של משינה, מציעים לנו את הסילי את המוות של נטשה, את לוזר של בק, שיכול להיות שיר מעולה לשתי הקבוצות שלכם.
5: אומר אוהד מנצ'סטר
4: יונייטד, שרגיל להפסיד בשנים האחרונות, אבל עדיין מחזיק ווינריות בפנים. מציעים לנו את איתו לנצח של קרח 9, מציעים לנו כל מיני דברים מעולים, אבל תנו לנו עוד, תנו לנו שירים שצריכים להיות שירי אוהדים. ועכשיו יהיה הזמן שלנו לשים גם קצת מוזיקה טובה בתוכנית הזאת, נכון?
3: צימר, היה סוגה אילית עד עכשיו.
4: היה סוגה אילית, אתה צודק.
5: גאלה.
4: כן, גאלה, קצת דנס, קצת סמבה די ג'נרו, אבל לטובת מזינה...
3: יש לך משהו להגיד על השיר הבא? שהוא נהפך, לדעתי, בגלל הדי-ג'יי ששם את זה באצטדיון במשחק שנבחרת אנגליה, והוא תפס בצורה...
4: נכון, נכון. זה מדהים איך לפעמים רגע אחד, כאילו בהיסטוריה, הדברים האלה קורים בצורה נורא ספונטנית, וזה רגע אחד תופס את הקהל, ומאותו רגע לא ברור איך זה לא היה תמיד שיר קהל, שיר אצטדיונים. אז אנחנו מדברים כמובן על Sweet Caroline של ניל דיימונד, שיר כל כך אמריקאי, של אמן כל כך אמריקאי, מניו יורק, אבל הפך להמנון כדורגל ממש בעשור האחרון לדעתי.
5: חיזקו אותו אתם... מאוד נבחרת הנשים של כן, אנגליה, של Sweet Caroline הפך ממש לשיר שלהן.
4: כן, זכו גם,
5: כן,
4: נכון?
5: זכו ביורו.
4: ביורו.
3: האנגלים אנשים מווינריות.
4: כן, הן מביאות את הכדורגל הביתה. כן. הגברים אנחנו עוד נראה אם זה יגיע.
3: אולי השנה, אולי השנה.
4: אז בואו נפתח
3: בוא נשמע את ניל דיימונד, Sweet Caroline.

0: פעם.
1: סוף סוף שיר ש...
0: קצת מוזיקה, מה יהיה? קצת מוזיקה.
1: קצת קולטורה.
0: כן, קצת קולטורה. אבל באמת צריך לדבר על הדבר הזה שהאנגלים יודעים לעשות כל כך טוב. נכון? לחבר את המוזיקה לכדורגל.
1: כן, תקופת הזוהר, התחלת שנות ה-90, האלקטרוניקה נפגשת עם הרוק, המפץ הגדול של המוזיקה האלקטרונית שהתחיל באנגליה.
2: קלטות וידאו, זה היה הקטע. קלטות וידאו של שערים, במקרה הזה של השיר שאנחנו עוד מעט נשמע, זה קשור למאט לטיסיה, שהיה חלוץ קשר תקפי, כובש שערים מרהיבים בסאות'המפטון, והקלטת וידאו שלו לוותה בשיר הזה, You're Unbelievable.
1: ומתיו לטיסטה,
2: וזה הפך ללהיט ענק.
1: היה לו כישרון מדהים, של יכולת טכנית מדהימה, וגם גולים איזה 30-40 מטר.
2: והבן אדם שנראה הכי לא כדורגלן בעולם.
1: כן, הוא
2: שמנמן, משהו...
0: פעם יכלו להיות כדורגלנים כאלה.
2: אבל כובש שערים מרהיבים.
1: כן, הוא היה מבלה בפאב לפני המשחק ואחרי המשחק.
2: כן, בטוח.
0: שיחק לצד ברקוביץ'?
2: שיחק לצד ברקוביץ'.
1: בשלהי הקריירה. בשלהי הקריירה, כן.
2: רואה עכשיו את דניאל פרץ.
1: כן. איך דניאל שלנו לא עלה לה...
0: באמת, האנטישמיות בכל מקום, אין מה להגיד, השחיתות הזאת.
1: זאת פשוט אנטישמיות.
0: נאלץ לראות אותו בצ'מפיונשיפ בעונה הבאה.

0: אז הבריטים האלה הם גם טעם טוב במוזיקה, והשירים שנפכו לשירו עדים באופן כזה אורגני תמיד היו שירים שגם אפשר ללכוד אותם, והם לא היו שירי פופ מביכים שכאלה. יש לכם מה להגיד על זה, או שאתם נחם, אתם מסכימים איתי ו... פשוט כי המיקרופון לא פתוח.
1: כן, אני אעשה לך פרצוף פולני פה עד שתפתח לי את המיקרופון בגדול, כן. לא, אבל זה באמת נכון שכאילו התדמית של אוהדי כדורגל בקרב לפחות אולי המאזינים המהוגנים שלנו שכועסים שאנחנו משחיתים את השידור הציבורי עכשיו בדיבור על כדורגל, זה של, כן, של צ'חצ'חים, של אנשים שהם עכשיו שכונה וכזה, ולא...
0: 22 שחקנים שרצים אחרי כדור.
1: ובסוף הגרמנים מנצחים, כן?
0: מה שכבר התפוגג, כן?
1: כן, נקווה שימשיך להתפוגג. אבל באמת באנגליה יש את האוף המוזר הזה שאפשר לראות ארסים בריטים צעירים, גלוחי ראש וזה, והמוזיקה שהם שומעים זה הקיור, זה פונטיינס DC, זה משהו אלטרנטיבי ומגניב וכזה.
0: עוד דוגמה מובהקת של הבריט פופ האנגלי.
1: לגמרי.
0: זה הריף הזה, זה הקטע הזה, שהוא נפח למגה להיט בזכות...
1: בזכות פיפה, כן.
2: בזכות, לפי דעתי זה היה משחק של מונדיאל 2002 או 98?
1: 98, כן. אבל באמת, כאילו, פיפה זה מדור המלכת שירי כדורגל, והרבה שירים הפכו להמנוני כדורגל מפיפה, פטבוי סלים, רוקפלר סקאנק, מאוחר יותר היה גורילאז ו-MGMT, כל מיני שירים שהם נכסו, אבל סונג 2 באמת אולי הכי מזוהים. ובכלל, אני חושב שהאנגלים עושים מאוד מאוד טוב את הקטע הזה של לקחת להיט, להיט שהוא גם מתקשר ורדיופוני וכולם מכירים אותו, ופשוט להפוך אותו לשיר אוהדים. יש לנו כמה דוגמאות שחשבנו עליהן. אחת מהן שנוגה השמיעה לנו ממש לפני התוכנית שלנו, Go West של הפאצ'ה בויז, של הוויליג' פיפל, שהופך לשיר אוהדים של ארסנל, והתוצאה האהובה עליהם 1-0.
2: One nil to the Arsenal.
1: One nil to the Arsenal, בוא נשמע את האוהדים שלנו.
2: Music to my ears.
1: Music to my ears. שישאר רק 1-0, אבל כן, ש...
0: גם לחבר'ה מהכיתה שלי בקיבוץ, שחלקם היו עדי ארסנל, הם יאהבו את זה. דרך אגב, אתם, איך אתם מסבירים את הקשר, את הקשר העמוק הזה בין ישראל לכדורגל האנגלי, משחק השבת וכל הדברים האלה שהראו לנו?
2: אני חושב שבטוח, כן. מה, זה משחק השבת, התקצירים היחידים שקיבלנו...
0: גם חמישה ימים אחרי המשחק.
2: משהו כזה, כן. ארסנל זכו באליפות נגד אלפינג'ר. אבל כן, אני חושב שהקשר הזה, זה לא קשור למנדט, לא?
1: לא נראה לי, אולי קשור גם לשפה שאפשר להבין אותה.
0: המנדט, הבריטים הנחילו פה הרבה דברים, המנדט הנחיל לנו הרבה דברים.
2: יש אמרה מפורסמת, שכל מה שישאר מהאימפריה הבריטית, זה כדורגל, והביטוי פאק אוף.
0: נכון, ודרך דרך אגב, לא רק בכדורגל, הסדרות שהיו בערוץ אחד, הם היו
1: בריטיות.
0: בריטיות.
1: נכון. ובמוזיקה יותר מכל, זה ידוע שבארץ השמיעו לנו בשנות ה-70 וה-80, הרבה רוק בריטי, ויחסית פחות רוק אמריקאי, יש להקות שהן נורא גדולות בישראל מאנגליה, לעומת מקבילותיהן בארצות
0: הברית. כן, הזליגה של המוזיקה הבריטית היא יותר חזקה מאשר הזליגה של המוזיקה האמריקאית. נכון. פה בארץ, אנחנו נשמע עכשיו, מה אנחנו נשמע עכשיו?
1: אנחנו נשמע, ניתן עוד נגיעה קטנה של כבוד ארסנל.
0: רגע, שנייה, שיר אחד של ליברפול השמענו, עכשיו זה כבר שיר שלישי של ארסנל.
1: יש פה אפליה, דסקל שיחד אותי מתחת לשולחן.
2: יש פה אלופה, קצת כבוד, זה הכל.
1: לגמרי.
0: נכון, הם אלופים, אין מה להגיד.
1: ומה שאנחנו שומעים ברקע, תן איזה רגע. זינצ'נקו, זינצ'נקו, כן, האוקראיני, שחקן ששיחק בארסנל ומנצ'סטר סיטי לפני, וקיבל שיר על לחן של גולד של שפנדאו בלט. ואני שואל, מתי יגיע הרגע שקבוצה ישראלית תעשה שיר על נושא המקבט, או על איזה 80's אפלולי בישראל? מתי מגיע שיר על אתמול של טובה גרטנר של ביתר ירושלים בדיוק? אני מחכה לו עדיין.
0: אוקיי, הנפוטיזם ממשיך.
1: הנפוטיזם ממשיך לקבוצה שלי, למנצ'סטר יונייטד, עם שיר, תקשיב, תן כבוד, זה אחד הדברים היפים.
0: לא, ברור, העיקר שאנחנו כבר משיגים אתכם בתארים, אנחנו תקופת אלכס פרגסון, אנחנו היינו קצת מושבתים, אבל מי קלופ שהגיע, עלינו לגדולה עוד פעם.
1: אנחנו באים עליכם, אל תדאג, אל תדאג.
0: מייקל קריק.
1: אני רוצה שנשמע בדיוק על מייקל קריק, את השיר Magic של פיילוט, בגרסה שלו, It's Carrick, It's Hard to Believe It's Not Skulls. It's Carrick! קשה להאמין שזה לא סקולס.
0: לא, מאיפה הבאת את זה, צימר?
1: מהיציע, מדם ליבי, מה זאת אומרת? אני גדלתי באולט טראפורד שם, בסר אלכס טנט, מה זאת אומרת?
0: טוב, אני חושב שאנחנו נבוא עכשיו לאוהדים הסקוטים, שיש האומרים שהם בעצם האוהדים הפנאטים ביותר.
1: נכון.
0: יש את גלאסגו ריינג'רס ויש את סלטיק, שהם...
1: אחת היריבויות הגדולות בכדורגל, סקוטלנד, אגב, יהיו במונדיאל הזה אחרי 28 שנים.
2: מ-1998, כן.
0: והנציג היחידי של ליברפול שם הוא אנדי רוברטסון, שהוא בחר גם לא נציג של ליברפול, הוא עזב את הקבוצה.
1: נכון, כמו שיש את סקוט מקטומיני ואת קרן טירני, שעצבו את ארסנל ואת יונייטד בהתאמה. אבל באמת, האוהדים הסקוטים, עם כל האנטישמיות וזה, הם אוהדים...
2: זה האוהדים הסקוטים, הטארטן ארמי, זה לא קשור בכלל לסלטיק. סלטיק זה קבוצה אירית בסקוטלנד. הטארטן ארמי,
1: ספר לנו מה זה הטארטן ארמי?
2: זה האוהדים של סקוטלנד, והם ממש האוהדים הכי טובים בעולם. הם והרוליגנס של נבחרת דנמרק, שלא הגיעו למונדיאל. סקוטלנד תמיד מביאה את האוהדים הכי טובים, הכי כיפים,
0: הכי קולניים,
2: הכי כאילו פאן, מגיעים לעשות פאן, מפסידים 3-0 לברזיל, ממציאים על זה שיר באמצע הדרך.
0: טוב, הם לא מצפים גם מלכתחילה, מקדם הצלחה שלהם, הוא לא גבוה.
2: הם האוהדים, באמת, אוהדי הנבחרת המושלמים.
1: אז טוב שהם במונדיאל הזה, שיהיה לנו
0: של האוהדים. אז אנחנו נשמע את סטון רוזז?
1: את סלטיק שרים את I Wanna Be Adored
0: של
1: סטון רוזז, ו-I Wanna Be Edward לחלוץ שלהם.
0: שמגיעים אלינו ממנצ'סטר בכלל, אבל בסדר, יאללה.
1: כן.

0: אגב, מנצ'סטר יונייטד הייתה להם חולצה מאוד יפה שהתבססה על עטיפת הדיסק של הסטאר וורז.
1: אני חוסך בקופת החזיר שלי בשביל לקנות אותה כבר זמן מה. כן,
2: אז גם לגבי סלטיק, נגיד שיהיה לנו עוד אייטם על סלטיק.
1: נכון, נגיע עוד
2: לאוהד מספר אחת.
1: לאוהד מספר אחת של סלטיק, רוד סטיוארט והשיר שהוא הקדיש.
2: לדעתי הוא בכלל גדל, נולד במנצ'סטר, אבל אני צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את הסוגיה הזאת.
1: הוא מחובר לשתי הקבוצות. אבל אנחנו באמת עם המון המון דוגמאות, יש לנו גם את Love Will Tear Us Apart, אם אנחנו בעולמות ה-80s שבאוהדי יונייטד.
2: יש לנו גם את Gigs Will Tear Us Apart.
1: כן, Gigs Will Tear You Apart, שימו לב. ריין גיגס,
2: נערי פרגוסון,
1: ריין גיגס בחזה חשוף וסעיר קוראה קבוצות אחרות בליגה האנגלית.
0: עושה סלאמומים. הבעיה שלו זה לא בדיוק.
1: הבעיה שלו לא הייתה בכדורגל.
0: קרה
1: דברים אחרים. כן, כן, קצת התנהגויות לא לגיטימיות מחוץ לכותלי מגרש הכדורגל. אבל אני חושב שהחיבור הזה של, באמת, אנחנו בפינת אנגלופיליה שוצפת פה של הרצה לתרבות האנגלית, ואחד מהשיאים שלו, אנחנו תכף נגיד על השיא הגדול, אנחנו נבנה את המתח, אבל אחד מהשיאים היפים שלו קורה במונדיאל 1990, שמבקשים מהרכב שהמשיך את ג'וי דיוויז'ן, ההרכב החלוצי ניו אורדר, לעשות שיר לנבחרת האנגלית, שזה באמת כמו שיבקשו עכשיו לא יודע, נערות ריינס או אסף אמדורסקין, נניח על גדול, כן? לעשות שיר לנבחרת ישראל, כן? אמן אלטרנטיבי, כן? אלקטרוני, וניו אורדר עונים לבקשה ומוציאים את השיר World in Motion.
3: Well, some of the crowd are on the pitch.
2: On the pitch.
1: עכשיו, בשיר הזה משתתפים בשירה גם שחקני נבחרת האנגליה.
0: נכון. נכון. ג'ון באונס שמה.
1: פול גסקוין,
0: ואני חושב שזה השיר הראשון שהוקדש לכדורגל, וכאילו לא הגיע באמת מאיזה משהו פופולרי, ולא היה נגוע בקלישאות האלה של שירי כדורגל שעשו עד אז.
2: דרך אגב, הייתה להם נבחרת אדירה, אז ב-1990 שהגיעה לחצי גמר עם ג'ון באונס וגסקוין, הם היו טובים.
0: רובי רובסון המאמן, וזה גם התחיל ממש, הם נתנו בנגרס אחד אחרי השני אחרי המונדיאל הזה, שירי כדורגל של להקות יותר בריט פופ, יותר אלטרנטיב, דברים מדהימים הם עשו.
1: לגמרי.

0: טוב, אנחנו צריכים לצאת להתפרנס קצת. ושתיים דקות עכשיו אחרי שתיים, אתם על תוכנית ספיישל מיוחדת כאן אצלנו ב-88 לכבוד המונדיאל שמתחיל היום, בלילה. אז הפסקונת וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
8: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
10: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
11: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
12: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: מונדיאל 88, אבנר גורלי ואוריאל דסקל עם השירים והסיפורים של גביע העולם בכדורגל, מהיציאה ועד לרחבה.
0: אוקיי, אנחנו עכשיו הגענו לפינה חביבה.

0: 90 שנה. ניו יורק ניקס בדרך לזכייה הראשונה באליפות אחרי 53 שנה. ארסנל זוכה באליפות אחרי 22 שנה. לא יודע, זה 2026 זה אולי שנה שבה...
1: 60 שנה, אתה אומר, זה מספר סימבולי.
0: בדיוק, ו... דברים קורים, דברים קורים ב- ב- בשנה הזאת.
2: שנת הגאולה, אתה אומר.
0: כן, כן. יש לנו פה כללות שמוסרות.
2: כי הזמן לשבור את הכללה.
0: ומי מי יותר מתאים להסיר את הכללה מאנגליה, מאשר מאמן גרמני.
2: כן. סוכן גרמני שטול באנגליה, שבא להפיל אותה במונדיאל הזה, לדעתי.
1: תראה, יותר גרוע מנביל, אני לא חושב, כדורגל יותר בונקריסטי.
2: מסאוטגייט.
1: סליחה, מסאוטגייט לא נראה לי שיהיה.
0: סאוטגייט החזיר את האמונה, אבל אחד מהדברים שבאמת מאפיינים את הכדורגל האנגלי ואת הנבחרת האנגלית, זה שהם, האמת היא, גם בזכות השיר שאנחנו מדבר עליו עכשיו, הם סוג של, הפסיקו לקחת את עצמם ברצינות נוראית שהם תמיד לקחו את עצמם. הם הרי המציאו את הכדורגל מבחינתם, נכון. מי שמנצח אותם זה עדיין שוק. איך אתם מעזים בכלל לנצח את אנגליה? אנחנו שלטנו בכדורגל, אנחנו המצאנו את הכדורגל, אנחנו הבאנו אותו לעולם, תנו לנו את המונדיאל. ואני חושב שלקראת יורו 96, שבעצם... הכדורגל האירופאי מגיע לטורניר יורו, אחד הגדול ביותר עד אז.
2: על אדמת אנגליה.
0: על אדמת אנגליה, כן. בדיוק כשאנחנו נכנסים לשיא של הבריט פופ.
2: נכון. ימי קול בריטן.
0: קול בריטן, בדיוק, טוני בלר.
2: כן, הנסיכה דיאנה. כלכלית. כן.
0: כולם אוהבים פתאום את בריטניה ואת אנגליה בפרט, אפילו אנגליה ובריטניה פחות. אלן שיר
1: בגדולתו.
0: אלן שיר בגדולתו, הכדורגל, טרי ונבלס, המאמן, משחקים כדורגל ממש מגניב. ומי שכותב את שיר הכדורגל הגדול בכל הזמנים.
2: חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, מי שכותב את זה, זה בכלל שני קומיקאים שעוסקים בכדורגל, כן? מי ששר את זה, זה Lightning Seeds, שהם להקה...
2: נכון,
1: ממוצעת. בגלל הקאבר שלהם...
2: ל-You Showed Me.
1: You Showed Me, כן.
0: וזה הופך ללהיט ששרים אותו, אשכרה מיורו 96, שרים אותו ביציעים של נבחרת אנגליה, כל משחק.
2: נכון, אבל צריך להבין, צריך להגיד משהו על הלהיט הזה, שהוא כל כך שונה בעצם במהות שלו מכל שירי הכדורגל שאנחנו מכירים, כי אם... רוב שירי הכדורגל, שירי האוהדים, מתפארים בניצחון, בכמה זה. כן. פה יש נימה צינית לאורך כל השיר, יש נימה אירונית כזאת, שהתקווה הזאת, יש כל הזמן תקווה לאורך
1: שזה
2: השיר.
1: שזה הרגה כל פעם בשיר הזה של פוטבול קמיון, כאילו אנחנו מחזיקים לעצמנו את הגביע.
0: בשיר הזה הם לוקחים את עצמם פחות ברצינות.
2: נכון.
0: הם מבינים שהם אנגליה הלוזרית, ולא אנגליה הגדולה, ולא בריטניה הגדולה, ואני חושב שמהמקום הזה... הם גם התחילו לנסוק. ברגע שהם מבינים שהם כבר לא הכי טובים בעולם, יש משפט מפורסם של בחור בשם צ'ארלס יוז, שהיה אחראי על המתודיקה בהתאחדות הכדורגל האנגלית, שאמרו לו, מה למדת מהזכייה של ברזיל במונדיאל ב-1970? והוא אמר, אין לכדורגל האנגלי מה ללמוד מהכדורגל הברזילאי. אז... אתם מבינים, ועכשיו הם לפי דעתי הבינו את זה, והרבה קרדיט לשיר הזה, שהוא באמת שיר...
1: תשמע, אני חושב שגם האנגלים תמיד היו מאוד גאוותנים בקשר לכדורגל הפיזי שלהם, והם עברו את זה, זה כמו האוהדים שלהם, קשי יום כאלה, וחבר שלי פעם אמר על כדורגל אנגלי, זה ערבוביה ודחיקה לשער. שזה היה בשנות ה-80, ה-70 וה-80.
2: היום אנחנו מצפים כבר לכדורגל יפה יותר עם כל הכישרונות שיש בנבחרת הזו, אבל אני חושב שהנימה הזאת של השיר שאנחנו מיד הולכים לשמוע, היא הנימה שכל כך אגב בישראל אולי מזוהה עם אוהדי הפועל תל אביב, אבל הנימה הזאת המרירה, שתמיד יש תקווה שננצח, בעוד שלאורך כל הדרך אנחנו זוכרים שאנחנו כנראה לא ננצח. השיר הזה בפזמון אומר, הכדורגל חוזר הביתה, אבל בבתים שלו מונה את כל ההפסדים. כאילו רק נזכר בכישלונות. וזה מאוד עולם גם הפעם, זה מאוד עולם שהשיר הזה כשהוא יצא, הוא הצליח בענק ברדיו, אבל הנבחרת האנגלית כמובן נכזבה באותו טורניר, בדרך הכי אנגלית.
1: לא, הם הגיעו לחצי גמר.
0: הם הגיעו לחצי גמר.
2: אבל ההפסד הכי אנגלי וכואב שיש לגרמנים, בפנדלים.
1: אז הנה השיר.
2: It's coming home, והאם הכדורגל יחזור הביתה הפעם? תכתבו לנו בוואטסאפ בזה. לדעתי לא, אבל נמשיך להאמין.
1: אז הנה, Lightning Seeds. Three Lions, football's coming home. It's coming.

0: אוקיי, אז מי ה-Lighting Seeds?
1: ג'יל רימה, Still Gleaming.
0: אנחנו נחזור 6 שנים אחורה, ומי שיצר את השיר המונדיאל של 1990, אחד מהמונדיאלים המשמימים שאני זוכר, הוא מפיק על ג'ורג'ו מורודור.
1: ג'ורג'ו מורודור, סנדק הדיסקו, אחת הדמויות החשובות במוזיקה המפיק איטלקי.
0: אחת במוזיקה האלקטרונית, כן.
1: נכון, במוזיקה האלקטרונית. והוא גויס על ידי איטליה שאירחה את מונדיאל 1990, נכון?
0: כן. אירחה במונדיאל לא הכי מרנין, מה שנקרא, היה להם את סקילאצ'י.
2: טוטו סקילאצ'י
0: שהיה הכוכב הגדול שלהם,
2: את רוברטו באג'ו,
0: ואת רוברטו באג'ו
2: שנתן מונדיאל ענק ב-94, אבל פחות ב-90
1: עם עצמה. אבל באמת מהבחינה מוזיקלית דווקא עשו פה עבודה לא רעה איטלקים, אני חושב. הם גייסו את ג'ורג'ו מורודור, והוא הפיק להם שיר גם בגרסה איטלקית, גם בגרסה אנגלית, שבאנגלית נקרא To Be Number One, וזה ממש הסאונד ה-80s הזה של ההפקות של ג'ורג'ו מורודור, גם קצת זר לעולם הכדורגל, אבל אחלה של שיר.
0: נכון, האמת היא שבחירה מעניינת שהם הביאו אותו. והשיר הזה, כן, הוא שיר חביב, כאילו. לא כזה אפרי, אבל...
2: כל המונדיאל הזה לא היה אפרי.
1: חולם את הכדורגל.
0: קיצור, עשה עבודה מדויקת.
2: לפי דעתי זה גם אחד מהזיכרונות כדורגל הראשונים שלי מהמונדיאל, דווקא מהלך של קלאודיו קניג'ה, שהוא רץ בין שחקני קמרון עד שזה שחקן אחד קוטל אותו שם, ובכלל זה היה כדורגל אז, היה הרבה יותר...
0: כן, אני זוכר את השברון לב הנוסף, אם אתה מדבר על קניג'ה, רבע גמר, ארגנטינה ברזיל.
2: כן.
0: מרדונה לא עושה הרבה, אבל הביא שם אסיסט לקניג'ה גאוני עם הרגל, עם הרגל שמאל שלו, והם ניצחו 1-0.
2: ניצחו 1-0, ואחר כך מרדונה אפילו מודה שהם שמו סמים
0: לחבר להגנה של הברזילאים.
2: בדיוק, בלבלו את
1: הגנה של ברזיל.
2: כן, ממש,
0: משהו כזה. עכשיו הוא גם הודה בגאווה.
2: כן, הודה בגאווה.
0: תראה, לא במשהו אפולוגטי.
2: השאר שהוא הכי גאה בו בהיסטוריה, זה שאר שהוא... נכבש עם היד, כן? גם כן ברמאות.
0: אתה יודע שיש מקומות בארגנטינה שהם מתחרים מי שם גול עם היד, כאילו? יש להם תחרויות כאלה לשים גול עם היד?
2: זה חלק מהכנסייה של דייגו.
0: כן, מהכנסייה של דייגו. אבל...
1: גם בארץ עשו את זה בהפועל, לא? מי עשה את זה? סיני?
2: גילי לנדאו,
0: נכון, אבל מה שהציל, בעצם מה שהפך את זה לכל כך, כאילו, הדואליות הזאת בין גול שהוא כאילו גול רמאות שכזאת, ועשה את זה גם באופן מושלם, אבל אחרי זה הוא הביא את גול המאה, ששם עשה סללום מחצי מגרש והבקיע
2: אבל את כל
1: שחקני כן, זה כנראה משחק כדורגל אחד שבו הובקעו שניים מהשערים הכי גדולים בהיסטוריה.
2: כן.
1: הכי איקונים, כן?
2: כן. ואנחנו חוזרים לאצטדיון הזה במונדיאל הזה, המשחק הראשון במונדיאל הזה
1: במקסיקו,
2: באצטאקה במקסיקו סיטי. סוגרים בסוג של מעגל, ארגנטינה אלופת עולם, תנסה לשמור על ה...
1: שאלה במי יבקיע עם היד הפעם, באיזה דקה.
2: אין יותר שערים עם היד. זהו, ור. נגמר. אי אפשר לרמות יותר.
0: כל הרומנטיקה בעצם נגזלת מאיתנו עם הוור הזה. כאילו, כדורגל זה משחק של טעויות.
2: בשביל רמות אתה צריך כאילו מימון קטרי. אתה צריך כאילו... אתה צריך הרבה מאוד כסף כדי לרמות. זה כבר... אתה לא יכול לגנוב שער מגורדון בנקס.
1: בשביל לשמור על התשוקה הזו.
2: אינספירציה.
0: גורדון בנקס. דרך אגב, ב-66 זה עבר את קו השער, אני מצטער. גול של ג'פרס.
1: אנחנו נקרא לשופטי עבר לבדוק את זה.
0: מזל שלא היה עבר אז, כי נראה לי שגם ה-66 זה לא הייתה אליפות של אנגליה.
2: כן, ואני חושב שהכוון האזרי הוא שם.
1: אני ראיתי שבמונדיאל הזה כבר רצים ליינים בפולי מרקט באיזה משחק רונלדו יבקה לראשונה, ובאיזה תמי סוארז ינשח לראשונה במונדיאל הזה. שימו את הימוריכם, נראה לי שקשקשנו מספיק על כדורגל, בוא ניתן שיר הזה.
0: כן, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה ונחזור עם פינה מיוחדת של בן ג'וריני שכבר מחכה פה, מתחמם על הקווים, ותכף הוא יהיה איתנו.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
17: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
18: מונדיאל 88 עם אבנר גורלי ואוריאל דסקל.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו בפינה מיוחדת עם בן ג'וריני. בן, מה בפיך?
19: שלום, מה שלומכם? כידוע, שמענו כבר, השירים הטובים שיוצאים במונדיאל הזה יוצאים בעיקר מהמדינות עצמם, וואפה וכל האנשים שמתעסקים במונדיאל ממש לא יודעים מה הם עושים, ויש להם הרבה מאוד פספוסים לטעמי, אבל יש גם פספוסים מאוד גדולים שקשה לנו לשכוח, ומי שבמקרה כן שכח, אנחנו הולכים לצלול לרגעים הגדולים, הקטנים אולי, הגרועים, בתולדות שירי המונדיאל.
0: יאללה, אז בואו נתחיל.
19: יאללה. תראו, רוב העניין כאן הוא תכלס התחושה שלנו כמאזינים, שבזמן שבעולם קורות תופעות מוזיקליות ממש מעניינות, מי שבוחר את שיר המונדיאל אין לו מושג מה קורה בעולם המוזיקה, והוא כנראה שואל איזה נכד או איזה בן דוד שלו מה הדיבור עכשיו, והוא הולך איתו בעיניים עצומות, סוגר את הפינה, וזה על חשבוננו. להלן התוצאות, מונדיאל 98, ואנחנו, ברור, עם הדבר הזה של ריקי מרטין.
0: תקופת הזוהר של ריקי שלא הייתה הרבה שנים.
19: פזמון קשה ברמות שלא נגמר. אם יש משהו שהמונדיאל אוהב זה שהם מאלפים אנשים אחרים להיות לטינים, ופה זה פשוט הגיע אליהם בדיפולט.
0: אני לא יודע, אתה יורד על השיר הזה, אבל יובל פה רוקדת כאילו אין מחר.
19: אני מחמיץ. נקסט.
0: אוקיי, עוד סוגה אלית.
19: כן, אם הצענו את אנשי המונדיאל בתור כאלה שלא מחוברים לעולם המוזיקה, מה זה הדבר הזה? איך הוא קשור לשיר המונדיאל? איך הוא קשור לזמבורות, לווייב הלטיני האמריקאים? שום שיר מונדיאל בחיים לא נשמע ככה, וכרגיל ארצות הברית נמצאת ביקום מקביל, וכנראה נשארו לעודפים הפסטיגל האמריקאי שהיא לא ידעה מה לעשות איתם. ב-1994 הגיעה לנו ההמצאה הזאת, ואנחנו מתקשים להבין אותה. אני משתגע, יש פה...
0: נשמע גרוע, מצוין, אתה עושה את העבודה שלך כמו שצריך.
2: זה לא שלאמריקאים אין אמנים טובים שאפשר...
19: זה בדיוק העניין, זה פשוט שסוגרים עלינו פינה, וגם השימוש במילה, בכל השירי המונדיאל, השימוש במילה גול, כדי להגדיר גם שער וגם לכבוש את החלומות ואת היעדים שלך, אני, זה עושה לי קיפופן.
2: זה לפי דעתי הוראה של פיפה.
0: הם מצוותים לסאקר את האמנים הלא האייליסטים שלהם כנראה.
19: זה קרקרת חצות של כדורגל.
0: אוקיי, אנחנו מעלים את הטמפו עכשיו.
19: כן, אנחנו עושים עצירה קלה לפי אחד הרצפים הקשים שאנחנו הולכים להגיע אליהם בהמשך, לשיר שוואלה בעיניי הוא די פגז, האמת.
0: הוא מרקיד עד היום, בן.
19: נכון, אבל עדיין הוכחה להצלנות של פיפה, שעד שהם גם לקחו מפיק צרפתי עם טעם שהגיע מהסצנה הצרפתית של ההאוס, הם אילפו אותו ואמרו לו, תשים לי משרוקית ותשים לי זמבורות, והוא גם גונב סלש לוקח השראה מאחד הממציאים הגדולים של ההאוס, פרנקי נקלס, שבו פשוט עוקץ אותו לחלוטין, עושה להיט על חשבונו. זה לאפ ג'נריישנס של בוקסינג קראו. הבאנו פה את בן
0: שייתן קצת ניים דרופינג למוזיקת האנדרגראונד.
19: וכמובן, גם לאפ ג'נריישנס.
0: נכון, הוא עשה האוס, בוב סינקלר, היה מפיק...
19: הוא היה מפיק האוס צרפתי, יש לו גם את וורד הולדון, שנשמע בערך אותו דבר, שניהם היו להיט ענק.
0: ובעצם לאפ ג'נריישנס... אני רוצה רגע למחות על השיר הבא של שקירה. קודם כל, רונה, אני הבטחתי לך שאנחנו נשים את השיר הזה. צימר... היה לי פה ויכוחים עם צימר, אבל השחלת אותו, יפה. לדעתי זה אחד מהשירי מונדיאל הגדולים ביותר, כמו Freed From Desire, שזה שיר אוהדים שנשאר אקטואלי וסוחב ברחבות, גם השיר הזה, גם וואקה וואקה, של שקירה. בן, זה...
19: אני אגיד לך...
0: זה היה צריך להיות שיר בפני עצמו,
19: לדעתי. אני אגיד לך שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה הקשה ביותר של שירי מונדיאל, לדעתי, וזה העשור הקודם. יוצא אחלה פופ, חוזר הדיסקו, ההיפופ מגניב, כל כך הרבה בחירות יכולות להיות. ומאנשים אותנו קיץ שלם עם הדבר הזה.
0: אז אני רוצה להגיד לכם שאני הייתי במונדיאל הזה, 2010. הווייב של השיר הזה היה בכל מקום, האפריקאים רקדו בטירוף. ואני הגעתי ליוהנסבורג לראות את הרבע גמר של אורוגוואי נגד גאנה. הקבוצה היחידה אפריקאית שנשארה, וכולם התפללו שגאנה יעלו לחצי גמר, כי אף קבוצה אפריקאית, אף נבחרת אפריקאית, לא הגיעה לחצי גמר מונדיאל, עד היום, דרך אגב. טוב, עשיתי ספוילר.
2: מרוקו.
0: אוקיי.
19: שמע.
0: המגרב, במה שנקרא. זה לא... והמשחק הזה, שזכיתי להיות בו, גאנה היו הרבה יותר טובים מאורוגוואי. ודקה לדעתי בערכה, דקה 120, גול מדהים של גאנה, אבל לא. סוארז, החלוץ, פשוט באינסטינקט אדיר של השכונה, עוצר את הכדור.
2: עם היד.
0: עם היד.
2: עוצר את הכדור עם היד.
0: ומה קרה אחרי זה, דאסקר?
2: לא, הוא עצר את הכדור. כולם רואים את זה, זה לא שהוא עצר את הכדור, כולם רואים, כאילו הוא עצר את הכדור כמו שוער,
0: הוא הורחק מהמשחק.
2: הוא ידע שהוא הולך לקבל אדום.
0: כן, הוא הורחק, הוא הורחק.
2: אבל זה לא היה שער, ואז היה פנדל שגנה...
0: החמיצו, ואז היה פנדלים.
2: ואז היה פנדלים.
0: ובפנדלים כבר, כמובן, כולם ידעו כבר שזה הולך לקראת האורוגוואי.
19: אני אחזיר אותנו למוזיקה, עזוב את זה שתשמע, טיימי אימפלה, קנדריק למאר, כל כך הרבה בחירות שיכלו להיות כל כך מגניבות בחלוף הזמן שקורות בעשור הקודם, ובמקום זה גם שהם מביאים אומן קטן ולא מוכר, את קנען, הוא מוציא את הדבר הזה שגם מקבל, כן, הישראלים זוכרים את הפרודיה הישראלית על הדבר הזה, על זה שאנחנו בחיים לא נגיע למונדיאל ומשמיצות כל מדינות אחרות, זה כדורגל רע במקום waving flag. האיקוניות של זמן, אבל שירים באמת קשים מאוד.
0: הבאת פה באמת מקבץ ירוד ביותר ועשית את העבודה שלך כמו שצריך.
19: אני חושב שמי שמסוגל להקשיב לשיר הזה מההתחלה עד הסוף, אני מטיס אותו לאמריקה לראות משחק. עכשיו תראה, נשארה לנו רק סוגיה אחת.
0: זה היה שיר עכשווי, נכון? השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, זה השיר של המונדיאל הנוכחי.
19: זה השיר של המונדיאל עכשיו, לפני שאתה מפעיל אותו. דבר ראשון, אני באמת מתבאס בשביל בית בני שהוא לא קיבל את זה. כאילו גם ככה יש לכם את הלטין, יש לכם אומן כל כך חם.
0: קיבל אבל את הפסקת הסופרבול.
19: ובמקום זה שוב פעם הסבא העצלן הזה שיושב שם על התקן ולא משחרר אותו, לא יודע מה לעשות. תביא שקירה, תביא שקירה.
0: שקיר, אל תקשיבי.
19: והם עושים פה שיר AI מונדיאל, במקום להשתמש בטיפה של שכל, ואנחנו נשאיר את זה למדינות שהצליחו להביא מורודר, ניו אורדר, ולשלב את הכישרונות שלהם עם הדבר הזה.
0: המונדיאל פשוט
19: צורקים עלינו ועל האוזניים שלנו.
0: המדד שלי זה רונה, אם היא אוהבת את השיר, אז זה שיר מצוין.
19: אני בטוח שעדיף להיות רונה בסיטואציה הזאת מלהיות אני, כי אני לא נהנה והיא נהנית.
0: ילדים קטנים נהנים, אין להם מאפיינים של מה קול ומה לא קול.
19: יש מצב, אבל לפחות הם הרימו לי להנחתה, כי לשיר הזה קוראים די די. בכדורגל הם טובים, אבל במוזיקה זה על הפנים. משהו חייב להשתנות, זה היה שיר המונדיאל הגרועים ביותר אי פעם. תודה לכם, אבנר ודסקל, מאחל לנו מונדיאל שמח ומלא מלח בגרעינים.
0: יפה, יפה, יפה, יופי של עבודה, בן. אבל שזה לא ישפיע על העריכות העתידיות שלך כאן אצלנו ב-88, אוקיי?
19: אני מבחינתי אשיר כדורגל אחד, וזה מי המציא את המילה, גילי ארגוב.
0: טוב, זה כבר שירי יציאים ישראלים, אין מה להגיד. אז אנחנו ניתן פה קונטרה לאחד משירי הרוק אנד רול לתקופת הפוסט-רוקבילי, או רוקבילי זה שנות ה-50 בעיקר, 1962, מונדיאל בצ'ילה, מונדיאל שברזיל מנצחת בלי פלג, כבר דיברנו על זה, ויש פה וייב של אלוויס פרסלי בשיר הנושא של המונדיאל, אני קוראים להם לוס רמבלס, ולשיר אני לא אבטא את זה בספרדית, אני לא אהיה מדויק בטח, אבל יפה מאוד.

0: אוקיי, אוקיי, אנחנו עם... השיר הזה, אנחנו עם אורי אוזן, שנציגנו במונדיאל. מה נשמע? איך אצלכם? אתה שומע אותנו? טוב, אנחנו מתקשים, אולי אנחנו נספיק לעלות אותו אחרי זה.
1: אוזן, אנחנו מנסים לתפוס אותו ממש עכשיו בדרך לאצטדיון, כן? באוטובוס בדרך לאצטדיון, כבר במקסיקו, בארצות הברית. הנה, הוא איתנו.
2: הלו.
1: אוזן, אתה איתנו?
2: עכשיו, נו, אולי יכול לנהל את עצמו.
1: אופה.
2: הלו.
1: אוזן.
0: אוזן, אנחנו...
2: תן לו לכל רכוב גם בשיטה.
0: שומעים
2: אותו. הלו.
1: אוזן, אתה איתנו?
2: הנה, מתקשרים אליי ולא עונים.
1: הוא לא שומע אותנו.
3: הוא לא שומע אותנו.
0: אוקיי, אתה שומע אותנו? אתה שומע אותנו?
1: הוא לא שומע אותנו לדעתי. אוקיי, טוב, אז אנחנו נמשיך הלאה לסקת פרסומות קצת.
0: אנחנו צריכים להפסקה ואנחנו נחזור.
1: ננסה לתפוס אותו אחר כך.
4: השעה בחסות. חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון. כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג, פרויקט מגורים ממש על הים מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez, ma?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. תפוף את הקנון.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים, זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים, כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
15: C1, כוכבית 5651.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
18: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. וב-10, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: מונדיאל 88 עם אבנר גורלי ואוריאל דסקל.
0: זהו חברות וחברים, אנחנו בסיום השעתיים המיוחדות שלנו לרגל המונדיאל שמתחיל היום, שידור כאן בכאן 11, 10 בלילה.
3: הרבה מוזיקה טובה, הרבה מוזיקה לא כל כך טובה.
1: נכון, העיקר שיהיה מצחיק, העיקר שיהיה כדורגל.
0: כן, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה, אוריאל דסקל, הגעת אלינו, ישרת אותנו באינפורמציה מאוד חשובה. וגם צימר הוא המפיק והעורך הראשי של התוכנית, גם בן ג'וריני תרם את חלקו,
1: ויובל אופר הנהדרת,
0: ויובל אופר פורקדה ובכלל תיאמה והפיקה. זהו, אז אנחנו מסיימים, אנחנו נחתום עם השיר האיקוני של אריק איינשטיין שכתב אלי מוהר, שהוא גם כן אהב מאוד כדורגל וגם כתב טקסטים, והיה לו בבעיר את העמוד האחורי ואת המשפט האלמותי בימי דוביץ' וייצר והבונקר, נפרק אותם 1-0. זהו חברות וחברים, אני הנה לשמות של אריק איינשטיין, ואיתו אנחנו נסיים. אז תודה רבה לכם, מקווה מאוד שנהניתם, והמונדיאל מתחיל היום ב-10. אתם יכולים גם לקום בלילה לראות. אני אבנה גורלי, רק טוב, ביי ביי.

0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

חפרו לכם על כדורגל בשעתיים האחרונות, אני אעשה את זה עוד קצת. היי, שלום. הקדמנו בשעה. אני מהיופל דרוקמן. כיף שהצטרפתם אליי. כיף שנשארתם, שנשאר. אז גם פתחנו עם שיר כדורגל. אחד משירי היציע המפורסמים בעולם, בזכות אוהדים בריטים, כל מיני קבוצות ימצאו אותו, ועשו אליהם את הגרסה שלהם, וזה ככה התחיל בתחילת שנות ה-10, ואז זה הלך והתגלגל, ואנחנו גם נמשיך עם עוד שיר כדורגל, אתם יודעים, לקראת המונדיאל, הערב ב-10, יש את שריקת הפתיחה למונדיאל ה-23 שהתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, ונמשיך עכשיו לעוד אחד כזה. שהוא מזוהה עם כדורגל בצורה קצת אחרת, הוא שימש במשך שנים כמוזיקת כניסה של קבוצות לפני המשחק. אחת הדוגמאות המפורסמות שייכת למנצ'סטר סיטי, שימצא אותו אחרי גמר הפלייאוף הדרמטי בוומבלי 1999, גם ארסנל. יש לנו עוד כמה הפתעות כאלה בהמשך, במהלך 4 שעות שיש לנו. אז קחו נשימה ואנחנו יוצאים על

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
6: יוחננוף. גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
9: מתי? 12 ביוני?
8: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ממש בימים אלו בעיצומו של הטור שלו, של האלבום האחרון, ויש הרבה אורחים מפתיעים, הרבה הופעות חימום מאוד שוות. ואם במקרה יצא לכם לבקר, לטוס להופעות שלו באמסטרדם, אז בטח ראיתם את רובין מופיע שם בהופעה. אני לא יצא לי להיות שם, כן? אבל ממה שזה נראה, מהתיעודים, היא באמת שורפת את הבמה, כמו שרק היא יודעת. אז הנה, with every heartbeat, ויש לנו עוד כמה דברים כאלה בסגנון בהמשך. אז רובין שאין שנייה לה, למעשה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.

0: החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אסתר שמיר, קלף חזק, שיר הנושא של אלבומה השני שיצא בשנת 1984, וזה שיר הנושא שלו שהלחין ואיבד איזר אשדות. ואסתר שמיר, כאמור, בטח יצא לכם לראות באתרי החדשות, בטלוויזיה, בפלטפורמות השונות, שאסתר שמיר הלכה לעולמה לאחר מאבק במחלת הסרטן בגיל 71, ושיר אחריה לא מעט קלאסיקות. עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, ובאמת אנחנו נשמע כאן את השירים אולי קצת יותר נשכחים שלה, ואנחנו נמשיך עכשיו לשי. גם מתוך אלבום מצוין ששווה לכם לשמוע אותו, שיצא לו לא מזמן. וקוראים לשיר הזה ניגון עתיק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
5: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: לאור הטירוף ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
8: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
8: יותר אנרגיה.
7: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
8: יותר אנרגיה.
7: טוב די, הגזמת.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, אנחנו עושים עכשיו מקום לשעה הבאה. כאן 88. ונחתום אותה ב-Home to Us, שיר חדש לפול מקארטני, משתף פעולה עם רינגו סטאר. איכות כוחות, שהוא פשוט קלאסיקה בפני עצמה. אז אנחנו ממש תכף, עוד כמה דקות, נפגשים פה לשעה נוספת. תשארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.

Dozen Boys, שיר שהקדים את זמנו, שייך לבלר. תזכורת נחמדה גם שמחר מצד הגאווה בתל אביב, בשבוע שעבר היה בירושלים, ובכלל אנחנו בחודש הגאווה. אז בין שיר אחד לשיר שני, אנחנו עכשיו נפתח את השעה כמו שצריך. אני מאיה אופל דרוקמן, עד השעה 7 איתכם כאן, ואם לא הספיקו לכם גם השעתיים שהיו לפניי, אז הנה עוד קצת שירי כדורגל. ברוח נבחרת אנגליה, אולי הפעם הם יקטפו את התואר. כמעט, כמעט זה קרה לפני שנתיים. אבל בסדר, אלו אנגליה, אנחנו רגילים לאכזבות. שהקבוצה הזאת עמוק בלב שלו.

questioning me.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז אנחנו נספר לכם שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד מורשה, וזה הזמן שלנו לצאת להפסקה קצרה, לקחת נשימה, ותכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
8: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
9: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
10: C1, כוכבית 5651.
11: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש ואמינך, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
11: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידיע.
15: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88.
17: הערב, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
18: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.
19: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם.

שהגאונות של מסטי כספי, זכרו לברכה, התחברה לזו של ריקי גל. מערב ומכאן. כאן 88, וזה הזמן שלנו לעבור לג'סי וויר. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. מתוך סופר בלום שלה. It's automatic.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
7: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק!
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
7: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
16: אלה דוזיים פר, את אופרט.
17: אסקיוזה, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אפוס את הקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח

0: שבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.
3: כאן 88, אנחנו חזרנו, ועכשיו נעבור לשיר נוסף של אסתר שמיר, הכותבת, המלחינה והזמרת, שהלכה היום לעולמה בגיל 71, וקשה לדמיין את הפסקול הישראלי בלי הנוכחות המהפכנית החלוצית של אסתר שמיר, שהחלה את הקריירה המוזיקלית האזרחית שלה אחרי השירות בלהקת הנחל במהלך שנות ה-70, הוציאה אז עם שותפה לחיים וליצירה אפרים שמיר אלבום משותף, בתוכו מסתתרות לא מעט פנינים של אפרים לבדו ושל אסתר לבדה, ושיר אחד שקוראים לו המלך עירום, עם טקסט מבריק שהיא כתבה על אישה שמתאהבת בגבר, שהיא רואה כמלך, מעין דמות קריזמטית שהיא מעריצה, מתעלמת מהסביבה, שאומרת לה, שומעת כאילו, את קצת מדמיינת לך, והיא מתקשה באמת לראות את המציאות, עם הזמן היא מגלה שהוא לא ממש זמין רגשית, והוא לא מחויב, האשליה הזאת מתנפצת. ונוצר פה שיר כל כך יפה, עם מסר, שהמחוות הרומנטיות או המילים היפות שנאמרות הן לא באמת חשובות. הכנות, היושר, הן הכי חשובות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, חוזר ובגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
8: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אורי הריח, אביב גפן. יש עוד כמה שעות עד שלגמרי נראה את הריח. כאן 88. אנחנו מסיימים עכשיו שעה שנייה לצור יום חמישי. ותכף חוזרים לשעה שלישית, יש לנו עוד כמה שעות להעביר פה, ממש בחצי. עוד קצת שירי כדורגל,

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמותך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

הידיעה 23 שהתקיים מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, ופתחנו עם קומון איילין, שהוא לא שיר כדורגל קלאסי, אבל יש לו איזשהו קשר עקיף, כי לקראת יורו 2004 יצא גרסת כדורגל בשם Common England, שהייתה למעשה עיבוד של השיר הזה עבור נבחרת אנגליה. כמובן, והשיר אפילו גם הגיע למקום השני במצעד הבריטי, תקלטו את זה רגע. אנחנו עכשיו נמשיך באווירה הזאת שנוצרה, כי בכל זאת, כפי ששמתם לב, אנחנו מאוד מחבבים כאן את נבחרת אנגליה, ונעבור עכשיו לוינדלו, שהלהקה שבעצם עומדת מאחורי השיר הזה, היא פשוט חבורה של קומיקאים ועודי כדורגל ומוזיקאים שממש הצליחו ללכוד את האווירה הבריטית של היציאה של הפאב לקראת מונדיאל 1998. ובין השאר גם מסתתר לו קית' אלן, שכתב את המילים של השיר, ואתם יכולים אפילו לשמוע את הקולות של הבת שלו. שזאת כמובן לילי אלן.

0: לחגוג לא פחות מ-20 שנה, זה מתוכו, ועוד על האלבום הזה, אנחנו נדבר על האלבום הזה לא מעט, גם על הקאמבק שקרה לאחרונה, ועוד הרבה הרבה דברים, אם כבר מחרנו להתעסק במשפחת אלן, וזהו, עכשיו אנחנו נעבור לבדוק מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז בכביש 4 עמוס מגן רווה ועד מורשה, ואנחנו נצא להפסקה מראשונה לשעה הזו, ותכף חוזרים לעוד מוזיקה שמחכה לנו, ועוד ככה קשקושים, דיבורים, הכל קורה, ממש עוד כמה דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותיהנו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
1: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידע.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיה.

0: חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

שהוא קלאסיקה כבר כמעט יובל, שוב כאן 88. נעבור עכשיו לאחד שמספיק שתשמעו אותו כמה פעמים והוא כבר יהפוך לקלאסיקה לאוזניים שלכם, מבטיחה. שיר חדש, השמעה ראשונה בלעדית, משהו שלא קורה כאן הרבה, דואט חדש יותר נכון בין שני ענקים, קיקי מלינקי ואורי בראונר כינורות, עם עיבוד סופר מדויק, ובמבחן התוצאה יש כאן שיר שנפגשים בו טקסט מצד אחד על פחדים רומנטיים והשפעות, מצד שני מוזיקליות של ננסי סינטרה ולי אייזלווד, משהו 60'sי, הפסקול של טווין פיקס, משהו חולמני ממש מנחם ויפה כל כך, שעכשיו הוא מגיע לאוזניים שלכם. קטן, השמעה ראשונה, השני הקרוב, הוא יצא לכולם, חדש, בלעדי ולא סתם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השם, דקל קמילה.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
1: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבי 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: כל המונדיאל.
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, אנחנו מסיימים את התוכנית, לא כמעט מסיימים את התוכנית, שעה רביעית לפנינו, ממש עוד כמה שירים. וזאת ריי, מתוך האלבום האחרון שלה. I know, you hurting. שווה לכם לראות את הקליפ גם. המלצה שלי. אז תכף חוזרים לשעה האחרונה להתראות רק לבן

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

דולי פרטון פותחת לנו שעה רביעית, אחרונה, לצהרי יום חמישי. אני מאי מפל דרוקמן, ואנחנו מאגדת קאנטרי אחת לאחת אחרת, לטיילור סוויפט. הרבה זמן שלא הייתה פה את פינת טיילור סוויפט הלא רשמית, אז הנה היא חוזרת, כי טיילור סוויפט חוזרת בימים האחרונים עם שיר חדש, שנכתב במיוחד עבור פסקול הסרט טוי סטורי 5, כאילו 5, כן? צעצוע של סיפור בתרגום קצת אולי יותר חופשי, קוראים לשיר הזה I knew it, והוא נכתב ביחד עם המפיק הוותיק שלה, ג'ק אנטונוף, ומחזיר אותה למעשה שם לסאונד הקאנטרי שמזכיר תחילת הקריירה שלה. הוא נכתב בהשראת הדמות של ג'סי הבוקרת, וסוויפט סיפרה שמדובר בעצם בחלום ילדות שלה, שמבחינתה לקחת חלק בעולם של צעצוע של סיפור, זה ממש איזושהי הגשמה עצמית, וגם המאזינים כבר הספיקו להפוך את השיר הזה ללהיט ענק עם שיא ההאזנות בימים הראשונים לצאתו, כמו שטיילור סוויפט פשוט רגילה לעשות, ואפילו בפרימיירה של הסרט בלוס אנג'לס, היא הייתה שם קצת יותר מעורבת, ומצאה שם לראשונה את השיר, גם אחר כך הזמינה את רנדי ניומן לבמה, ושרה איתו את You've Got a Friend in Me, ומה עוד אנחנו נספר? שאנחנו מחכים לחתונה, נכון? ולמוזיקה רשמית קצת יותר.

0: 500 miles. בגרסה של פיטר פול ומרי, שלאחרונה גם צוברת אפילו תאוצה ברשתות החברתיות, יש סביב השיר הזה אפילו טרנד, דרך עריכות של סרטים, סדרות, דמויות בדיוניות, וגם עריכות יותר רומנטיות וטרגיות על האהבות שלא התממשו, על געגוע לאנשים שכבר לא נמצאים בחיים, או לא נמצאים עם הצד השני בקשר, בזכות גימת השורה שלה, Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home. זאת השורה שבעיקר בולטת מתוך השיר הזה בעריכות השונות, ומחזירה את הקלאסיקה הזו לתודעה שמכירה אותה גם לאנשים חדשים. זה משהו דווקא די נחמד שקורה, אז אנחנו עכשיו גם נבדוק משהו פחות נחמד שקורה, וזה מה שקורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז אנחנו נספר שבכביש 4 עמוס מגן רווה ועד מסובים, וזהו כרגע יש לנו על מה עוד לספר לכם אולי בהמשך, נראה, אבל אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה, ותכף חוזרים לעוד שיר, שהוא גם כמו 500 miles, חזר בזכות הרשתות החברתיות, אז שווה לכם לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez-moi?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפוף את הקנון.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
16: יותר אנרגיה.
15: טוב די, הגזמת.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: בראשון מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק, אלבום לאי בודד. ראשון, 8 בערב, כאן 88.

ג'יין בורדו. כאן 88, והבטחתי לכם מקודם שיר שגם הוא חזר בזכות הרשתות החברתיות, הכוח שלהם, ודווקא מדובר בשיר שלא היה להיט בזמן אמת, והטיק טוק פשוט לקח אותו, את הסאונד המאוד מאוד 70's שלו, הסופט רוק הזה, שגם זוכה לכינוי הלא ממש מחמיא יאכט רוק, אבל הוא לקח את הסאונד הזה ואימץ אותו, חיבק אותו, בעיקר את השיר הזה... ששייך לקריס ריינבו וקוראים לו Be Like a Woman.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
6: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים.

0: טרופים, כפוף לתנאי המבצע.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: הערב אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב8, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
13: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
14: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו ביחד, אקסטרה שעה נוספת. אני מאיה פל דרוקמן, אנחנו נתראה כשנתראה. ונסיים את הזמן שלנו ביחד עם קטע כזה שנשמע ככה. מסמפל את בילי הולידיי. ועם הצלילים האלה אנחנו נלך כל אחד לסופה שלו. יאללה ביי.

0: וזינה וול.
1: ערב טוב לכל המאזינות ולכל המאזינים. הערב בתוכנית גאווה ודעה קדומה. לעומת הקדמה המדעית והטכנולוגית של האנושות, ניכר שבכל מה שקשור לחופש האדם להגדיר את עצמו, הקונסנזוס עוד טעון שיפור. ועם זאת צצים לאחרונה עוד ועוד זמרים וזמרות שבשיריהם מנסים לשחרר את הדעת מן המוסכמות, להציג ביטוי נטול בושה של זהות מינית ומגדרית, אולי פחות שגרתית. ובתוך כך להניף אצבע משולשת מול העולם השמרני, הישן והחשוך. היום בתוכנית תתנגן כאן מוסיקה שבה לא חוששים להביע זהות משוחררת. פזמונים שחוגגים את השונה ומתנגדים לדעות קדומות. אז הרימי ראש, לך גאה, והאזינו יחד לפרק נוסף של...
2: על פרשת דרכים.
1: מתחילים מיד. קווינסי ג'ונס. בגרסאתו המיוחדת ללהיט של סטיבי וונדר, הנושא בעצמו את השם דעה קדומה.

ממשיכים מיד עם לו ריד. מוסיקאי ניו יורקי מוכשר ומרתק. לא חובב הגדרות, אך אם היה צריך להגדיר את נטייתו, היה מעיד כי הוא ביסקסואליסט. למי ששומע כאן את המילה לראשונה, מדובר במי שמחפש יחסים רומנטיים עם נשים וגם עם גברים. Holly came

0: babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
1: Shem Hashir, בתרגום חופשי, הוא עשה סיבוב בדרך הפראית.
0: Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling.

0: זמר ומוסיקאי יוצא דופן הפיק את התקליט הזה ללו. אף הוא ביסקסואליסט מוצהר בעצמו, דייוויד בואי.
1: Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side."
0: אנחנו נשמע שוב מדייוויד בואי בהמשך התוכנית.
1: Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.

ארטילרי, שכבר כיכבה אין ספור פעמים בתוכנית שלי, שעת שמענו את שירה לאהוב אותך באופן נשי. ואלו להקת הניסים בשירם אף אחד לא ישר בלוס אנג'לס, כאשר בישר הכוונה למי שנטייתו המינית סטנדרטית.

0: על פרשת דרכים. נמשיך מיד אחרי דבר המפרסם.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: Beauty Days בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: כן, זה עוד פעם בדיחה.
11: לא.
12: באמת, נו.
11: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: אין
11: מה לעשות, זכית.
12: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
1: כאן 88.
0: על פרשת דרכים.

למי שהצטרפו אליי כעת. כאן עוזי נבון בתוכנית מיוחדת. גאווה ודעה קדומה. שירים שלא רק מעידים על נטייה מינית החורגת מן הנורמה, אלא מבקשים לחגוג אותה. כעת שמענו את זו מוכרחה להיות אהבה של לבי ספרה. זוהי גוון אברי עם אמא סוכר.

אז כן, זהו היה בייבי היווי בשיר זמנים קשים. ברגע חוזרים ארצה ישרות.

0: כעת שמעתם את חלום בהקיץ ירח של דייוויד בואי. הבטחתי שנשוב אליו בתוכנית, הבטחתי וקיימתי.
1: על פרשת דרכים נמשיך מיד אחרי דבר המפרסם.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
3: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: משחק הפתיחה!
8: איזו שמחה!
7: פוסט משחק. טופס יש?
8: ועוד יש!
7: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
1: על פרשת דרכים.
0: למצטרפים כעת, כאן עוזי נבון על פרשת דרכים. היום עם גאווה ודעה קדומה, שירים שחוגגים מיניות שונה. כעת אני רוצה להשמיע מישהי מיוחדת במינה. זוהי ג'קי שיין, נולדה כילד, אך עד מהרה החלה להזדהות כילדה, ובהמשך כמובן כאישה. טרנס-סקסואליסטית היא ההגדרה הנכונה כאן, וזהו השיר המזיז שלה, נעלי ספורט עם עקבים. זה גם שונה, זה גם דומה, נפלא. ג'יימס בראון, מאחוריך.

אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. הזדמנות להודות למי שסייע לי בהכנתה. למוטקה לוינשטיין, טכנאי הקול. ציונה שם טוב על המאפים. אנט פרנסיס, עוד פתיח. יוסף ריינס, ניהול ויצוג.

זה היה סילבסטר אם הייתי בקרשים, ואילו אדי קנדריק יחתום את התוכנית הזו בשירו ילדה את זקוקה לשינוי הדעת.

אם כן, תודה לכם ולכן שהזנתם לפרק הזה. המוסיקה מוכיחה שוב ושוב שהיא מסוגלת להעניק נקודת מבט חדשה על החיים ולהאיר את המקומות החשוכים והמיושנים בחברה שלנו, כדי שכל אדם באשר הוא ירגיש חופש וביטחון. בעיניי אין לפסול אדם כזה או אחר בגלל נטייה כזו או אחרת. ולאלו שהאזינו עד הנה וחשבו כך עד כה, אני מאמין שהאזנתכם לשירים הנפלאים הללו, פריאתם של אלו שאתם מכנים שונה או מוזר, שינתה בתקווה את דעתכם הקדומה עליו. תגובות לתוכנית יש לשלוח אלינו לנמען על פרשת דרכים, הדואר 34210 פתח תקווה, במעטפות אדומות בלבד.

0: השעה בחסות
1: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88,
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: משחק הפתיחה!
5: איזו שמחה!
4: פוסט משחק. טופס יש?
5: ועוד יש!
4: אז עכשיו, זה מונדיאל 20 ב...
5: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
18: הלילה ב-10, בעיטת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
3: 88.
0: כאן 88.
4: לראות את השמיים במקומך, לזכור פנים שלא יזכרו אותי.

0: איזו פתיחה. גרגיר של חול, אלן אלן, דיבור מקומי, אני מאוד שמח לארח כאן הערב באולפן את הזוג מאיה בלזיצמן, אלן.
1: היי רוני.
0: ומתן אפרת.
2: אלן.
0: ועם גרגיר של חול, שיר הנושא שאיתו פתחנו, אלבום חדש ראשון, אפשר לומר מקורי.
1: בערך.
0: שלכם כזוג, כיוצרים.
1: כן, היו עוד אלבומים שהיה בהם חומר מקורי, אבל זה ממש כזה אלבום שממש נכתב כאלבום מקורי.
0: שנתפר למידותיכם.
1: בדיוק.
2: ממש.
0: אז שוב ברוכים הבאים, וזה באמת אלבום מאוד מיוחד, ומיוחד במוזיקה שתכף נשמע את רובה, אולי את כולה, כי זה אלבום יחסית קצר.
1: נכון.
0: אבל הוא מיוחד גם בהרכב של המשתתפים. קודם כל, אתם, שניכם.
1: כן.
0: כן, איך הכרתם? לא, זה כבר עשינו, אני חושב. אבל אתם כבר שנים ביחד, גם שוב כזוג וכהורים לילדים, וגם כמוזיקאים, כמבצעים, כמלווים אומנים שונים, וגם הוצאתם כבר אלבומים.
2: אני חושב שרוני שם לב פה למשהו מאוד מעניין, שהאלבום הזה
0: הם מדברים ביניהם עכשיו, כן? אני לא פה.
2: שהאלבום הזה הוא מאוד מגובש. מבחינתנו זה, הרכב, הדוע הזה, עובד כבר הרבה שנים, ואני חושב שנוצר סאונד, והבאנו הרבה אנשים להתארח באלבום, שהם עובדים איתנו כבר הרבה שנים, ששיתפנו איתם פעולה בעבר, וממש נוצר איזה צבע שאני מאוד גאה להגיד שהוא ממש הצבע שלנו. נכון? את מסכימה איתי?
1: בטח, ואני אגיד שגם אחד האחראים עליו זה אלון לוטרינגר, היקר, שהפיק את האלבום, ואני יכולה להגיד ש...
0: הפיק מוזיקלית.
1: הפיק כן. מוזיקלית את האלבום, גם הלחין שיר אחד, ועוד מעט נדבר על מאיפה האלבום התחיל, אבל אני חושבת שכשהבנו שאנחנו רוצים לעשות אלבום, זה פעם ראשונה שפנינו ממש למפיק, ואמרנו, אנחנו, יש לנו את הסאונד שלנו בלייב, אבל אנחנו רוצים שתעזור לנו למצוא את הסאונד שלנו באלבום. וגם אלון עשה עבודה מדהימה, כי בעצם הוא אמר, טוב, הוא הבין את הקונספט, הוא אמר, אנחנו צריכים לנגן את השירים, אתם, שניכם, מלייב, ככה זה צריך להתחיל, שאתם מנגנים את השיר באולפן, ועל זה אנחנו כבר נבין מה חסר, מה אנחנו רוצים להשיג.
0: אז בואו נתחיל גם מהנקודה הזאת. את, מאיה, את שלנית כבר למעלה מ... לא נגיד.
1: לא, אפשר. למעלה מ-30 שנה, כן. לא מתביישת בגילי.
0: מאוד דומיננטית במוזיקה הישראלית, שיתפת פעולה באמת עם גדולים וטובים, וגם מאוד מגוונת מבחינה מוזיקלית. ראיתי אותך מנגנת ממוזיקה ערבית עד גרשווין וחווה אלברשטיין.
1: נכון.
0: ובשנים, במהלך השנים גם התחלת לשיר.
1: נכון.
0: נדבר גם על זה. ואתה, מתן, פרקשניסט, מתופף, נגן תופים, לא? נכון.
2: ככה אומרים, לא העיד על עצמי, אבל כן.
1: נגן שירים, אגב.
2: כן, אני חושב שגם זה חלק ממה שעובד. זאת אומרת, אני מאוד, באמת מאוד מאוד רגיש למה שמאיה מביאה. אני באמת נותן לה המון מרחב, ומשתדל לא להתווכח איתה ולהגיד לה שהיא צודקת כל הזמן.
0: עוד פעם, מדברים בינם לבין עצמם, כן, אני לא פה.
2: בדיוק, ורצינו
1: טוב
2: גם...
1: טוב שאתה פה, רוני, כי אחרת הוא לא היה אומר את זה.
2: לא, באמת, בסיטואציה הזאת, תראה, אם מדברים ברצינות, כבר הרבה שנים, מאז שאנחנו בעצם דואו, זה שני כלים שהם מאוד לא
0: מתחברים.
2: בדיוק, לא הכי מתבקש שרק שניהם יתפקדו במוזיקה. ופיתחתי את היכולת הזאת לייצר מין תפקידים של טופים שהם מאוד מוזיקליים, גם טופים וגם פרקשן, תפקידים שעומדים בפני עצמם. זאת אומרת, ממש עניין מהטופים זה. ומה רציתי להגיד בעצם? שזהו, וככה זה עובד.
0: זאת אומרת, זה התהליך של ההתחברות ביניכם.
2: בדיוק.
0: שמגיע לנקודה הזאת של האלבום גרגיר של חול.
1: אני חושבת שבאמת כל אחד עשה את המסלול שלו, וניגענו עם הרבה אנשים, וזה נתן לנו המון המון המון ניסיון במלא תחומים ומלא סגנונות, באמת ממוזיקה ערבית וקלאסית וג'אז, לשמחתנו, ושירים, וניגענו עם הרבה מאוד אומנים, ועכשיו שאנחנו באים לעשות את הדבר שלנו, גם זה גם תהליך של מציאת הסאונד הזה כל השנים, אנחנו באמת מתחילים מלנגן אותו ביחד, ומבינים מה הדבר הטוב לשיר ולשירה, ועל זה, אחרי שאנחנו מוצאים את תפקיד הצ'לו ותפקיד התופים, אז כבר זה יכול לעבוד לבד, וזה יכול לעבוד עם תזמורת שלמה מאחור, ואני חושבת שכך בנוי האלבום הזה, והשכיל לעשות אלון ברגישות רבה, להביא אותנו למקום הזה, ומשם באמת...
0: ולהבליט באמת את החוזקות שלכם, כמו את הצ'לו, כמו למשל בשיר הבא, השביל האחרון. מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, כאן בדיבור מקומי עד תשע. זה הזנה נעימה.

0: שביל אל תוך האלבום החדש, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, זה בעצם, הקטע הזה הוא מיצוי של הזוגיות המוזיקלית שלכם.
1: כן, אפשר להגיד.
0: זה צ'לו וכלי הקשה.
1: נכון.
0: מאוד עדין, מאוד, כמו שתיארת פה לפני כן.
1: כן, אני חושבת שגם מאוד חשוב לנו בכל אלבום שיהיה גם משהו אינסטרומנטלי, אנחנו באים משם, אנחנו אינסטרומנטליסטים. וזה קטע שהתפתח בהופעות כסוג של אילתור, שאיכשהו נבנה ונבנה, והתחלתי לחזור על המנגינה הזאת, ואז אמרנו, יאללה, בוא נקליט את זה לאלבום.
0: אבל זה גם, זה בהחלט מאוד משתלב, חלק מאיזשהו מארג מאוד הדוק, מאוד מעודק.
1: כן.
0: למרות שבשאר השירים הם שירים, והם גם מופקים ועם עוד נגנים, אבל יש מקום לאינטימיות הזאת.
1: בטח.
0: עכשיו נכניס עוד אלמנט למשוואה, וזה הטקסטים, שחלק גדול מהם נכתב, ספרו אתם.
1: אז באמת, האלבום הזה נוצר בשיתוף פעולה, כל האלבום הזה הוא שיתופי פעולה, אני אתחיל ואני אגיד את זה, לשמחתנו, והאלבום הזה נוצר עם שיתוף פעולה עם אבישי חורי, המשורר היקר, גם אחרי השבעה באוקטובר, מצאנו את עצמנו, אני חושבת כמו כולם, מחפשים לאן לתעל את כל האנרגיה הזאת והרגשות והתחושות הקשות מאוד. היינו עם ילדה קטנה בבית ועוד ילד בדרך בשבעה באוקטובר שנולד בדצמבר 23. ואחר כך פשוט חודש אחרי שהוא נולד הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות משהו עם הדבר הזה, עם היצירה, ליצור משהו לתוך התחושות האלה. פנינו לאבישי שהוא חבר יקר, ואמרנו לו, בוא תכתוב לנו שירים, תשלח לנו שירים, תשלח לנו שירים שאתה אוהב, שלך, לא שלך. הוא מיד נענה לבקשה, פגשנו אותו, ומשם התחיל הרומן הזה.
0: סוג של כתב אתכם.
1: הוא ממש כתב אותנו, זה אפילו לא היה שיחות של עכשיו תקשיב ותכתוב, זה מין דיברנו על החיים שלנו, שלו, אגב גם הוא אומר
2: של הילדים.
1: כן, שהפנייה שלנו מין הוציאה אותו רגע מהשפל, וצליחה לגרום לו לכתוב את מה שהוא מרגיש החוצה.
2: הוא שאל מה רוני אוהב את... מה רוני אוהב?
0: רוני ביתכם.
2: רוני ביתנו הבחורה.
0: שם מאוד מיוחד.
2: כן, נכון. אז הוא התעניין לדעת עליה מה היא אוהבת, במה היא אוהבת לאכול, במה היא אוהבת לשחק, מה היא אוהבת ללבוש.
1: אני חושבת שכל הדבר הזה, אבל זה כאילו מין, רצינו לעשות אלבום שהוא הרגשות שלנו בתקופה הזאת, וזה באמת היה הילדים והמשפחה, אז יש שיר על רוני ויש שיר על אלון הקטן שנולד, ויש שירים שפשוט מתארים את התקופה ואת המצב שבו כולנו היינו שרויים בו. ועל ארבעה טקסטים של אבישי, הוספנו עוד שני שירים, אחד של לאה גולדברג.
0: נגיע אליו.
1: ועוד אחד של אמיר אור.
2: רק להגיד לגבי אבישי שהוא כל כך דייק במילים, באמת זה פשוט מדהים להקשיב לשירים האלה ולחשוב על הילדים האלו, שהם כאלה מתוקים, וזה ממש כאילו כל מילה כל כך מתארת אותם, זה פשוט מדהים, הוא פשוט עשה עבודה...
1: רגישה.
2: נורא מרגש, באמת.
0: השיר הבא מתחיל במילים, כשהסערה חלפה, שמענו את השיר, פרפר לבן ומקומת דעה מעל העיר, מיתר בודד הזכיר ימים שנלקחו, אלה שנגנו עליו כמעט כולם הלכו.
1: ואני אגיד שכן, זה טקסט מאוד מאוד יפה, שלי היה קצת מסובך להלחין אותו, ולכן שאלתי את אלון היקר.
0: אלון לוטרינגר.
1: המדהים, שהוא גם מוזיקאי על, ונגן, וזמר.
0: היה פה לא מזמן עם מורה, אני...
1: כן, ברור, להשתחוות.
0: גדולי המעריצים.
1: בדיוק, אז שאלתי את אלון אם הוא רוצה להלחין את השיר, והוא אמר לשמחתי שכן. אז זה לחן של אלון היקר, וקיבלנו את זה מתנה בעצם.
0: זה באמת המשפחה המורחבת. מאיה בלזיצמן, מתן אפרת, אבישי חורי מילים, אלון רוטרינגר לחן, סירת נייר.

0: אחד השירים היפים ששמעתי, בלי להזכיר את הטראומה הלאומית, אבל היא כל כך שם.
1: לגמרי, תודה. כן, זה... כן, זה הטקסט הזה מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שגם בלי היה אולי, אולי קשה לגעת בו, ואז אלון הצליח להביא את זה בדרך הסולפול הזאת שלו. כן.
0: אבל תרשי לי לעצור כאן באיזושהי נקודה. אני מזהה כאן איזשהו סוג של היפוך, זאת אומרת, מאיה בלזיצמן, צ'לו, וגם שירה, ופתאום באלבום הזה זה מאיה הזמרת, וגם נגנת צ'לו. את מרגישה את זה?
1: לקח לי המון המון שנים להגיד שאני זמרת. כלומר, התחלתי לשיר, אני חייבת לציין את זה, בגיל בערך 25, כלומר, עד אז עשיתי כזה קולות בכל מיני הופעות שניגנתי בהן. ומי שאחראית על זה שאני שרה, זאת ליליאן שוץ היקרה, המנהלת האגדית שלנו, שהיא גם אחראית להרבה ממי שאנחנו היום ומה שאנחנו עושים. היא פתחה לנו את הדלת. כלומר, ניגענו עם אומנים שלה, ליווינו אומנים שלה, אם זה היה יוני בלוך, דניאל סלומון, שילה פרבר. ואז איזה יום היא אמרה לי, יש איזו הופעה שאני רוצה שתשאירי בה. והיא לא עבדה איתנו עדיין. ואז אמרתי לה, אבל מה, מה נעשה? מה? אז היא אמרה, לא יודעת, אבל צריך לסגור את זה. ומשם זה התחיל, אמרתי כן, ואז התחלנו לעשות כזה שירים מתקופת הרוקסן, והיא ממש פתחה לי את הדלת לעולם השירה, ואני מודה לה על זה עד היום, וזה באמת עוד כלי מבחינתי. אבל זה תמיד היה הכלי המשני, כלומר, היה את הצ'לו, שזה הדבר שאני עושה, זה הדבר שלי, ואז היה גם את השירה, שזה עוד כלי ביטוי.
2: תמיד בהופעות זה מדהים לראות, שההופעה נפתחת עם כזה צ'לו, בדרך כלל עם השביל האחרון מתוך האלבום, ומאיה מנגנת כזה סולו מדהים ומרגש, ואני כל הזמן חושב בקהל שאומרים, וואו, היא מנגנת כל כך יפה, ואז היא מתחילה לשיר, ואז משהו באנרגיה משתנה, כאילו שזה עוד יותר מעיף את הראש כמה יפה היא שרה, ואני מוכרח להגיד שזה ממש מדהים אותי עדיין להבין כמה מאיה אוהבת לשיר. היא ממש אוהבת לשיר, ואני חשבתי שזה מין משהו קצת קשה להם זה, והיא מתקשה איתו, ולנגן את אף פעם כמובן לא בעיה, אבל היא נורא נורא אוהבת לשיר.
1: אז אני אגיד שעד לפני כמה שנים ממש לא הגדרתי את עצמי זמרת, אמרתי אני צ'לנית ששרה, והזמרת הגיעה, ואני חושבת שהאלבום הזה באמת יש בו באמת, כמו שאתה אומר, איזה עליית מדרגה ממקום של יאללה, אני שרה את השיר, כאילו.
0: יש גם תחושה שהוא נוצר כדי ללוות את הזמרת שבך.
1: כן, כלומר, הצ'לו והתופים עדיין היו לנו מאוד חשובים, אבל גם נתנו מלא מקום לשיר ולשירה ולשירים, אז זה נכון, וזה מרגש, אני אוהבת לשיר, זה גם הדבר הכי חשוף, וזה גם לא תמיד הכי קל.
0: ואתם גם חושפים את המשפחה שלכם, את הילדים שלכם, הילדה, הילד עוד...
1: הילד גם, כן.
0: ייכנס לאלבום הבא, אולי...
1: לא, יש, השיר מקלט לעצמי זה על אלון הקטן, ו...
0: אבל השיר ילדת לב, יהיה זה שיבוא אחרי ההפסקה הזאת.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11. מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
11: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
12: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
13: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
15: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
16: בוחרים אלקטרולוקס.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: אל הדוזיים פר, את אופרט.
21: אסקיוזה, מה?
20: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
22: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
23: כפוף לתקנון.
24: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות

0: דיבור מקומי, אנחנו כאן עם מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, והאלבום החדש גרגר של חול, אלבום שחיכיתי כבר לארח אתכם, היינו כאן בדחיות.
1: בכל זאת, מדינה נורמלית.
2: עכשיו, אבל אחרי הסוף של השיר האחרון, אני כל כך מתגעגע לרוני. אתה מבין? מה עשית לי? עכשיו אני רק...
0: אבל אתה עם רוני באולפן. אבל השיר הזה, אפשר להגיד שזה צד ב' של האלבום, כאילו יש בו איזו התעוררות כזאת מוזיקלית, קצבית, סאונד קצת יותר עשיר, קצת ג'אזי, מפוחית.

0: נכון.
1: זה עדיין אבל יש את ההרגשה של בוסנובה כזה, נכון? את מרגישה את זה גם או שזה בראש שלי רק?
0: לא, לא, בטח. נכון, גרוף, זה גרוף כזה שהולך קדימה.
1: כן, זה
0: קדימה.
1: לא בוסנובה, אבל זה ברמיזה כזה.
0: כן, תראה, זה, זה גם הצד שאם אנחנו מדברים על הקונספט של האלבום, אז יש את הקושי שהיה, ויש גם את הדברים שהחזיקו אותנו, שזה הילדים.
2: הקסם של הילדים.
0: בדיוק. אז הבוסנובה והשיר הזה, וכל האלבום מתרחים מוזיקאים אדירים, שבאמת יש לנו זכות ענקית שהם הסכימו לבוא לנגן באלבום. בשיר הזה ספציפית יש את אריאל ברט המדהימה, שנגנת מפוחית. אין דברים כמו הבחורה הזאת, היא פנומנלית.
2: היא בינלאומית, היא...
1: חייב להגיד שבכלל עם כל הנגנים שמאיה מזכירה, הייתה חוויה להיות איתם באולפן, באמת, זה פשוט... אנשים, אומנים,
2: אז תזכיר את כולם שככה מגיע להם, באמת.
0: על גיטרה קלאסית מנגן ניר שטיינברג, ועל קווקיניו מנגן דניאל רינג, שהם חלק מרכב שנקרא שורולה, שעושה בכלל מוזיקה ברזילאית. ובשירי האלבום מנגנת גם סלעית להב, שהיא גם חלק משורולה, שמנגנת חליל ואקורדיון. אלון לוטרינגר כמובן מנגן בפסנתר ובבס ועושה קולות. אני אגיד שיש שלישיית מיתרים שעובדת איתנו כבר המון שנים, אגב, החל מפסטיבל הג'אז ב-2019, שעשינו הופעה שנקראת Crazy Calls Me של סטנדרטים, אז הן הולכות איתנו, שזה טלי גולדברג ושרון כהן ושולי ווטרמן, שגם באו לנגן באלבום. מי עוד מנגן באלבום? ערן וייץ היקר,
2: שאתם מופיעים יחד הרבה עם,
0: חווה אלברשטיין. אז באמת ערן מנגן באלבום, יש איזה שיר שממש ניגנו לייב שלושתנו.
2: זה השיר הבא לדעתי, לא?
0: השיר הבא, כן, ויש את תום אורן היקר שמתארח.
2: וואו.
0: בשיר האחרון באלבום.
2: טוב, נגיע אליו.
0: נגיע אליו.
2: אני מקווה, כי הוא ארוך, אבל כן.
0: כן, ומקהלת בת קול של הקונסרבטוריון בתל אביב, וכאילו, באמת, פשוט כל מי שהבאנו לנגן באלבום הזה,
1: ואפילו אני עושה קולות באלבום.
0: אפילו אתה.
2: אז איך זה קורה בפועל? זאת אומרת, השירים נכתבים, את השיר הזה למשל, שכתב עוד טקסט של אבישי חורי, ואת הלחן, נכון?
0: נכון.
1: זה היה על גיטרה, נכון?
0: זה היה על גיטרה,
1: גיטרה,
0: יכול להיות, כן, זה היה על גיטרה.
1: אני ממש זוכר את הגרוב הזה של הגיטרה, כן.
0: ואז השמענו את זה לאלון, וניגענו את זה ככה באולפן צ'לו טופים.
2: כן.
0: ועל זה התחלנו לרקום את, את העולם שלו.
2: לדמיין מה מתאים, המפוחית, הגיטרה.
0: כן, מפוחית זה היה הברקה של אלון, הוא אמר, בוא נביא מפוחית, ואז אמרתי, בוא נביא את אריאל.
1: אבל כשאנחנו היינו באולפן שלושתנו, אז בעצם עבדנו על המבנה של השיר, על הטמפו של השיר, על כל האווירה, ואז לאט לאט בונים על זה, כמו בניין, בונים על זה עוד דברים.
2: העיבודים למיתרים...
0: זה אני כתבתי, כן, זה ממש כתוב.
2: כי הצ'לו כבר בטח היה מוקלט, הפיציקטו הזה על הצ'לו.
0: נכון, הצ'לו היה מוקלט, ואז על זה כזה, יש כמה שירים שפשוט פינטזתי כזה מיתרים, והקלטנו את זה באולם גם בקונסרבטוריון בתל אביב, ואתה יודע, זה כיף ליצור עולם, וגם כל מי שהבאנו לנגן באלבום הביא את עצמו. כמו אנחנו כנגנים יודעים מה זה שמביאים אותנו לנגן באלבום. אתה בא, אתה מביא את הנשמה שלך, אתה מביא את הרגש שלך, אתה מביא אותך. וכל האנשים שבאו לנגן, כאילו באמת סלית וטום וכולם פשוט באו, והם גם חברים נורא קרובים ויקרים, וגם באמת מוזיקאים עם נשמה ענקית.
1: רק להגיד שבמופעי השקה עכשיו, שאנחנו משקים את האלבום, אז שלישיית הבנות איתנו על הבמה, וגם סלית להב איתנו על הבמה.
2: שלישיית הקשתניות, כן?
1: בדיוק.
0: רביעה, קצת שונה. נכון, טלי.
1: ותכף גם רוני יגיד לכם את התאריכים של ההופעות, כדי שתבואו.
2: לא, אתם תגידו, אבל תכף, שנייה. מאיה, יש הבדל מבחינתך בין להלחין טקסט שכתב לכאורה עבורך משורר וכותב, לבין לקחת טקסט של לאה גולדברג?
0: אני חושבת שתהליך ההלחנה הוא בערך אותו דבר. כלומר, טקסט בעיניי, אמנם אני באה ממוזיקה, אבל מילים... זה קדוש בעיניי. ואז כשאני נתקלת בטקסטים, אז זה באמת בעיניי הדבר הכי חשוב. זה צריך גם לדבר עליי וגם לדבר אותי, וגם זה באמת... יש לי איזה, לא יודעת, קדושה על המילים האלה. כאילו אני ממש מרגישה שזה כזה חרדת קודש. עם אבישי, התהליך היה קצת אחר, כי באמת אם היה איזושהי מילה או משהו שפחות התאים, אז הוא היה גם כל כך... רגיש לסיטואציה ואמר בוא נשנה, בוא נחפש, ואז כשמגיע טקסט של לאה גולדברג, אתה לא יכול לשנות כלום, שזה גם דבר חיובי, זה מה שיש, זאת המסגרת. השיר הזה של לאה גולדברג, המסע הקצר ביותר, הגיע אליי באיזה לילה של שוטטות באינטרנט. פתאום מצאתי אותו. היה לי, הייתי כבר, כאילו, הלכתי לישון כבר בעצם, ומצאתי אותו. היה לי מנגינה, אמרתי, טוב, תזכרי, תזכרי את זה עד הבוקר, תזכרי את זה עד הבוקר, ואז הייתי חכמה ויצאתי מהחדר, לקחתי גיטרה והקלטתי את זה, ככה בטלפון, ואמרתי, סבבה, יש לנו את זה. בבוקר שלחתי את זה למתן ולאלון, וזה פשוט קרה. יש שירים שהם פשוט ככה, כמו בסרטים, זה קורה, זה הגיע אליי. ולאה גולדברג, השיר הזה הוא קסם, וגם דרך ההקלטה שלו, שבאנו לאירן לאולפן, הגענו את זה שלושתנו, אני, מתן ואירן, בלייב, אירן וייץ היקר, וזה מה שיצא.

0: וואו. איזה טקסט.
1: איזה טקסט, יאללה.
0: מסע קצר, אבל שני בתים?
1: כן.
0: בכל החיים.
1: ממש כזה. לאה גולדברג במיטבה.
0: וגם, שוב, מבחינה מוזיקלית, רן וייץ, הגיטרה שלו, פתאום עוד איזה, הולך לכיוון קצת בלוזי, ו...
1: כן,
0: אבל זה... מאוד עדין כזה.
1: כן, וגם הרן הוא כזה ממש חלק מהחיים שלנו בשנים האחרונות, בכלל, המון המון שנים, אבל במיוחד עכשיו עם חווה, אז פשוט הרגיש בית לעשות את זה איתו.
2: כמו משפחה, הרן הוא כמו משפחה, ממש.
0: והשיר הזה, הטקסט שלו הוא באמת מסע חיים כזה.
1: נכון.
0: מעניין אותי לדעת מבחינת ה-state of mind שלכם, שלך, שבחרת בשיר הזה באמצע הלילה, כמו שסיפרת, בסיטואציה, בנקודה בזמן שבה אתם יצרתם את האלבום הזה.
1: כן, אני חושבת שהוא פשוט התחבר לי, כלומר, כל הטקסטים מדברים על התקופה ועל המלחמה ועל האסונות שחווינו ואנחנו חווים, ואז במקביל יש את השירים על הילדים שהם כזה קצת מרימים אותנו ונותנים לנו סיבה, ואז השיר הזה שהיא אומרת בו, האמן, לי נותרו עד מחר שעות ארוכות, כאילו היא אומרת, הכל בסדר, אנחנו כל יום ביומו. זה מה שאני הרגשתי. ויש בזה משהו כל כך פשוט, אבל גם כל כך מורכב ויפה. בדרך הזאת שהיא אומרת את זה, זה בסדר. היום אנחנו פה, נותרו עד מחר שעות ארוכות, ומחר מחדש, כלומר, מחר יום חדש, הכל יכול להשתנות. אני חושבת שזה שיר שהוא מעורר תקווה אצלי, ואני חושבת שתקווה זה דבר נורא חשוב.
0: זה משהו עכשיו. שחיפשתם בעבודה על האלבום הזה? תקווה? סיבה למתן.
2: אני אומר לאנשים, אל תדברו איתי, תיזהרו, אני אופטימי as hell.
0: אוי, לא, טוב, אז בואו
2: נשלוש. תעבור לפרסומות, בדיוק.
1: כן, תראה, זה...
2: זה הכל ביחד, זה הרי מה שמרכיב את החיים שלנו, כל מיני אסונות וכל מיני דברים גרועים שקורים, אבל אנחנו גם באמת עם הפנים קדימה, ואני חושב שעוד נכונו לנו ימים יפים, ימים טובים. אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו רוצים לחיות במדינה הזאת.
1: הימים שנכונו לנו.
0: זה בונוס טרק.
1: בדיוק. איזה שיר יפה זה. בקיצור, אז כן, התקווה זה משהו שהיה לנו חשוב להכניס לאלבום. לא רק את הקושי, אלא גם את התקווה.
0: אני חושב שזה בא לידי ביטוי מאוד בשיר הבא.

0: שיר ערס לתינוק שנולד כן. תוך כדי עשייה של אלבום.
1: כן, ומלחמה.
0: כן,
1: זה השיר הראשון שאבישי שלח לנו, הטקסט הראשון שהוא כתב, וגם הלחן יצא די מהר.
0: זה ממש טרי, זאת אומרת, אמרתם, הוא היה בן חודש, התינוק,
1: כן,
0: אלון.
1: אלון, המתוק, הוא היה בן חודש.
0: בינתיים הוא כבר בן?
1: שנתיים וחצי.
2: וחצי, כן.
1: וכן,
0: נכון, דצמבר 23.
1: נכון.
0: אנחנו נחגוג לו יום הולדת.
1: וזה השיר, אתה יודע, מי מחזיק? אני מחזיקה אותו, הוא מחזיק אותי. הם מחזיקו אותנו בהרבה מאוד מהזמן הזה. וכן, ואבישי גם פה הצליח לייצר את האווירה הזאת, האינטימיות, את הבית, את החדר המוגן, שהוא בעצם, אני חושבת, הלב והקשר עם הילדים.
2: זה גם חלק ממה שגורם לי להיות אופטימי. אני רוצה להיות אופטימי בשבילם. אני רוצה שיהיה פה טוב בשבילם. אני רוצה לדעת שהם יחיו במקום טוב. ואם זה יהיה קשה שיהיה פה טוב, אז אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל שיהיה טוב, אנחנו נעטוף אותם, נכניס אותם לבועה מצידי, אבל שהם יהיה להם טוב, ורק, אתה יודע, לחוות שגם ברמה הארצית, שדברים יהיו יותר טובים. ממש בשבילם, רק בשביל הילדים.
0: גרגר של חול, אלבום חדש, מאוד מופק, מאוד אולפני, אבל אתם שניכם אנשי במה.
1: נכון.
0: בסופו של דבר, נכון. ועכשיו אתם גם מעלים את האלבום הזה על הבמה.
1: נכון, אז היו כבר כמה הופעות השקה, ויש עוד שתיים לפנינו, האחת...
0: שתיים חשובות.
1: שתיים חשובות. ב-13 ביוני במגדה, שזה בעין השופט, הופעה שנדחתה ממרץ בגלל המלחמה.
0: כמו התוכנית איתכם.
1: כמו התוכנית. אז ב-13 ביוני במגדה, בעין השופט, וב-19 ביוני, יום שישי צהריים, בצוקר, בהיכל התרבות בתל אביב. איתנו על הבמה רביעת מיתרים מופלאה, טלי גולדברג, מעיין ששה, תמר דויץ' הצ'לנית ו...
0: יש עוד שלו?
1: כן, בהופעה הזאת, כן, ושרון כהן היקרה. סלעית לאב ואוזי פיינרמן, הגיטריסט.
0: רמירז.
1: פיינרמן, רמירז, איך שלא תקרא לו, פשוט מדהים. כן, אז זה שתי הופעות שנותרו לסיבוב השקה של האלבום. אנחנו שמחים לנגן אותו.
2: אני אגיד שהכרטיסים נגמרו להופעות שכבר הם היו סולדאוט, אז אתם מהרו למכור
1: לקנות.
2: לקנות כרטיסים, סליחה, זה רק אמרתי בסוגריים, אתם יכולים להמשיך.
0: כשמעלים אלבום כזה על הבמה, ובמרחק הזמן שעבר מאז שקלטתם אותו, יש שינויים? זה מקבל איזה צורה קצת אחרת, או שזה מאוד נאמן למקור?
1: לא, אצלנו תמיד יש משהו שמקבל צורה אחרת, כי כמעט בכל שיר יש מקום לסולואים. וזה דבר שנורא חשוב לי, אם אנחנו מופיעים כדואו, או אנחנו מופיעים עם הרכב של עוד שישה נגנים. תמיד, הכל מאוד מובנה, אבל בכל שיר יש מקום שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות בו. אז יש סולואים גם לסלית, וגם לאוזי, וגם למתן, וגם לי, ו... זה מאוד מאוד חשוב לנו בכל הופעה שאנחנו עושים, שיהיה מקום גם בסולו בסוף מגיע הביטוי האישי שלך, וגם איך שאתה היום באת.
2: נכון.
1: ומה שאתה רוצה להגיד.
2: המון התרחשות על הבמה כל הזמן, כן.
0: מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, אתם כבר, אנחנו במהלך השנים, יוצא לנו להיפגש, אבל שוב, יש לי הרגשה מהאזנה לאלבום הזה, וגם מהשיחה איתכם, שזאת התחלה של דרך... חדשה, יהיה לה גם המשך.
1: בטח, בטח. בעיקר, אני חושבת שאם יש משהו שמחזיק אותנו זה להמשיך, גם להופיע, גם ליצור, ובאמת לעשות מוזיקה זה הדבר הכי טוב שיש, ותודה שהזמנת אותנו.
0: תודה, וזהו, אתם תוזמנו שוב, כשיהיו עוד גרגירים של חול.
1: בשמחה.
0: שבע שורות לזריחה, שיר של אמיר אור, הזכרת אותו בהתחלה, עוד אחד מהטקסטים ש...
1: שמצאתי ופשוט לקחתי, ואז כשהיה תלחן שלחתי אותו לאמיר אור, והוא נתן לנו את ברכתו להקליט אותו, וזה באמת שיר שמסיים את האלבום בתקווה אחת גדולה, שבע שורות לזריחה, תקשיבו למילים.
0: שבע שורות לזריחה וכמעט 8 דקות, אז בזמן שנשאר לנו, שוב, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה,
0: מאיה ומתן, תודה ליובל אדלר המפיק של דיבור מקומי, למשה מושקוביץ על הסיוע בצד הטכני, אני רוני ורטהיימר, שבע שורות לזריחה.
3: אף על פי כן החיים.
0: ביי.

0: השעה בחסות
1: התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88,
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: בצומת ספרים,
11: במגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
13: לאור הטירוף ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
20: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן, ערב טוב, כאן 88, אנחנו ממשיכים את השידור בשעה הזאת בעקבות הבשורה המצערת על לכתה של אסתר שמיר, היום בבוקר, בגיל 71. האישה שידעה רק לשיר בעברית, לא רק לשיר, גם לכתוב. כמו שנשמע בשעה הקרובה, תחנות חשובות בקריירה שלה. אסתר הירשברג, שנולדה בירושלים, להורים אנשי תקשורת, קולנוע ועיתונות. ילדות בצופים, ומשם כנראה מעבר טבעי אל להקת הנחל, שם ב-1974 השתתפה בתוכנית סיפורה של להקה במלאת 25 שנה. לנחל, אנחנו בשעה הקרובה נזכור את אסתר שמיר בכל מיני תחנות משמעותיות בקריירה שלה. אני רוני ורטהיימר, אסתר שמיר איתנו, ויויו גם. ושתהיה האזנה נעימה.

כאן 88, שעה לזכרה של אסתר שמיר. אנחנו עכשיו בתחנה המקצועית החשובה הראשונה בקריירה שלה, האלבום המשותף, אפרים ואסתר שמיר, 1977, אחרי שהכירו כחברים בתקופות שונות בלהקת הנחל, על רקע מלחמת יום כיפור, וגם השתתפו שניהם במופע אנשים אוהבים לשיר של אריק איינשטיין באותה שנה. האלבום הזה מלא בלהיטים, אבל יש בו גם כמה שירים שאסתר שמיר כתבה והם קצת פחות מוכרים, כמו למשל השכנה הקטנה.

1977, אפרים והסטאר שמיר, זוג בחיים, לקראת סוף דרכם הזוגית, אבל המשיכו לשתף פעולה גם בשנים אחר כך. השנים הם שנות רוק'נ'רול, אפרים שמיר יוצא להקת כברת, וכך גם באלבום הזה, אולי הלהיט הכי גדול של הסטאר. עם הגיטרה של אפרים שמיר.

0: כאן 88, שעה לזכרה של אסתר שמיר שהלכה הבוקר לעולמה בגיל 71. מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7-21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
1: כאן 88.

כאן 88 שעה לזכרה של אסתר שמיר, עם חלקים משמעותיים בקריירה שלה עד כמה שנספיק בשעה אחת. אנחנו עכשיו בשנות ה-80, 1982, אלבום הסולו הראשון שלה למעשה, במקום הכי נמוך בתל אביב, אלבום שהופק על ידי איתן גדרון, מלהקת תמוז ולוי להב, והסאונד הוא הסאונד הרוקנרולי הזה של המוזיקה הישראלית בשנות ה-70, תחילת שנות ה-80. ב-1982, אסתר שמיר כתבה והלחינה לשלמה ארצי את ברית לא מותרת, והדואט הזה נכלל באלבום מקום.

לזכרה של הסטאר שמיר, אנחנו עכשיו עם האלבום קלף חזק מ-1984, אלבום שבו היא חזרה לשתף פעולה, הופק מוזיקלית על ידי אפרים שמיר, אבל הסאונד כבר משנה את טבעו, אמרנו, באמצע שנות ה-80, הסאונד של המוזיקה הישראלית קצת משתנה, וזה בא לידי ביטוי במיוחד גם בשיר הנושא, השיר היחיד באלבום שהפיק בחור צעיר בשם יזהר אשדות.

קלף חזק, אלבומה של אסתר שמיר מ-1984, שנות ה-80, גם מציבות את אסתר שמיר בשורה הראשונה של כותבי הטקסטים לזמרים שונים, כמו למשל שיר הנושא, לאלבומה הרביעי של גלי עטר מ-1986, כאן בביצוע של אסתר שמיר, עם איזושהי נגיעה פוליטית שנכונה לימים ההם, ימי מלחמת לבנון הראשונה, והשנה תמיד מתחילה באמצע ספטמבר.

0: אסתר שמיר, שהלכה הבוקר לעולמה בגיל 71, לפני קצת יותר משנה, בינואר 2025, היא הוציאה בעצם את שירה האחרון, בלחן והפקה מוזיקלית של שמוליק ורועי נויפלד, שיר שנקרא עוד נשימה אחת, שלוקח אותנו את כל הדרך משנות ה-80 עד 7 באוקטובר 2023, והיום, יוני 2026, אנחנו נפרדים מאסתר שמיר. תודה רבה לאסתר, תודה לכם על ההאזנה. אני רוני ורטהיימר. עוד נשימה אחת.
1: העולם נעצר בשבעה באוקטובר, מה שנשבר לא ייבנה בלעדיכם. רוחות קשה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 לאור הטירוף ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
15: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
16: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
14: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
17: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
18: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
19: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק!
0: כאן 88. השעה בחסות
22: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020.
0: 88. עורכת נוגה קליין. 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: וללה.
4: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
9: אלקטרולוקס. שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן 88.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים למאתיים שנים כפוף לתקנון. התרגילי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: לאור הטירוף, ממשיכים עם מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. עד סוף היום לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
12: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
5: אלקטרולוקס. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88,
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.
5: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
5: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
5: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
5: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ערבית בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם סיינט לבנט והשיר החדש שלו, סבאח אל-ורד. וכמובן שזה בדרך כלל משהו שאומרים על הבוקר, סבאח אל-חיר, סבאח אל-ורד. זה רפרנס גם בשיר הזה קצת נוסטלגי של פיירוז, וכולם יודעים ששומעים את פיירוז בבוקר. זה דבר ידוע, אפילו אומר את זה בשיר, אבל נעשה קצת סבאח אל-חיר בליל, כמו שאבא שלי היה אומר, ונמשיך קצת עם הנוסטלגי, מודרני, עם נורין והשיר שלה, טוב,

אליאנה עם סוכר, זה היה הקאבר שלה לסוכר, זה שיר מאוד ידוע בעולם הערבי, ועכשיו כמובן אליאנה לוקחת את זה למקום אחר, עושה את זה עם הטייק שלה, כמו סיינט לבנט ונורין, הם באמת מנסים להביא את הנוסטלגיה הערבית, המוזיקה הערבית, אבל כמובן בסגנון שלהם, וזה מאוד עובד לה, היא הייתה בטור עם קולדפליי, ועכשיו היא נמצאת בפסקול של המונדיאל, יחד עם ג'סי רייז, יש להם שיר ביחד, מאוד דומה לשקירה, אם רואים את הקליפ, זה מאוד יפה, וככה עושה דרכה בעולם הערבי ובעולם הפופ באופן כללי, זה מדהים. אנחנו נעבור לקאוטר עם השיר החדש שלה, נג'ום.

MMKN יחד עם אחותו פלוקה, It's a Family Affair עם השיר הזה החדש, קוראים לזה Stay Inside, ועכשיו עם קצת משחקי מילים, Omar Fandom עם Omarvelous.

0: כאילו בירוח של קסדורה מתוך האיפי הראשון שלהם, וגם השיר הזה הפך להיות חלק מהאלבום המופלא שלהם רויום. הם כרגע בטור באירופה, אז אם אתם באזור כדאי לכם ללכת, אחלה להקה, אחלה שירים, ונראה כיף ממה שראיתי באינסטגרם. עכשיו נעבור לבשאר מר חליפה עם בלקון.
1: בונג'ור בונסואר, כיף אל חל, שו רעיק אחתיק משווה

0: תות ארד עם יסמיני מתוך האיפי החדש שלהם חוב בלחדוד הביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88 מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות וכמובן תוכלו להתעדכן באתר ובאפליקציה על כל הפרקים הקודמים וכמובן על הפלייליסטים כי הם הכי טובים בוא נודה נסיים עכשיו עם שיר מאוד רגוע שנקרא סטנש ווי של אוטוסטרד אני איבון סבא יאללה ביי
1: יא טרה נאסי גלבק גאסי انت اساسي استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Boards of Canada. Inferno. 2026.

Ultimate President.

marvelous.

Ich glaub, ich kann alle heilen.